right on.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום,

0: שבפנים יש מיליון תשובות.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה, זה הכל.
2: Don't close your heart.

אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל נחזיק יד ביד, נבנה חיים ולא נביט עליהם מהצעד. היא מתרחקת, בורחת כמו האופק, הכל דומם, שומם, אין דופק. מתי תחזרי אליי? נו, מה כבר יש לחשוב על זה שבועיים בסיני? אז היא חוזרת, פתאום...

צ'יק צ'ק, כולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, קשת חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפת

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל התכוננו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להפסיק כוננות למתקפה. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן. על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפני הנשיא חששות מהשלכות של הסלמה נוספת, בין היתר פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך, הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס. בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבל התנפל אמש על חייל צהל בחופשה וחטף את נשקו. החייל נפצע קלת בינוני והמחבל נעצר. כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קלת בינוני מפגיעת אבן בראשו, ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בהם עם הקרובים.
1: בתוך כך, בעקבות ההסלמה, מפקד פיקוד המרכז הודיע על איסור כניסת פועלים פלסטינים לכל היישובים הישראלים ביהודה ושומרון. בגרמניה, חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס, מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: תו הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

כל כך שבור בדיוק כמו שאתה. כמה זה יפה להשתנות, כולם מחפשים, אתה גילית את הדרך, מצאת בי רק נקודות טובות, מצאת בי אותך. וכמה שאלות, להיות או לא להיות,

0: עכשיו רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך איך אתה שלם כזה שבור בדיוק כמו שאתה
1: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין חיה אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תישאר.

0: שלום.
1: ברוכה.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
1: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים, כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
6: מבצע קל.

0: טווח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות עם איראן, בישראל נערכו לתקיפה אמריקנית נרחבת שהייתה עלולה להרחיב את המלחמה במהלך סוף השבוע, אך כעבור שעות הוחלט להשהות את הכוננות. כתבנו ירון אברהם פרסם לראשונה.
2: הרבה אי ודאות שררה בערוץ שבין ירושלים לוושינגטון, ובכיר ישראלי מודה בשיחה איתנו, לא ידענו בדיוק מה טראמפ מתכנן ואם זה הדבר הגדול, אבל ההיערכות הייתה למתקפה רחבה שעלולה הייתה להשפיע גם על ישראל. בשעות הערב המאוחרות, כשכבר היה ברור שלא תהיה תקיפה, ההנחיה לכל המעורבים הייתה לצאת מכוננות. צריך לומר, הדריכות בישראל עדיין מאוד גבוהה. בכיר ישראלי אומר לנו, על זה נאמר דחיית הקץ. הסיכוי להגיע להסכם בין ארצות הברית לאיראן, אומר אותו בכיר, אפסי.
1: בניו יורק טיימס מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ החליט שלא להרחיב את המערכה הצבאית עם איראן, לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו חששות מהשלכות של הסלמה נוספת. בין היתר הוזהר מפני פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. בתוך כך הלילה דווח באיראן על פיצוצים באזור בנדר אבאס, בארצות הברית הבהירו כי לא ביצעו תקיפות. הטרור ביהודה ושומרון, מחבלים התנפלו אמש על חייל צהל בחופשה וחטפו את נשקו. החייל נפצע קל עד בינוני, כתבנו ניצן שפירה.
3: אמש, סמוך לצומת סוסיה שבדרום הר חברון, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. המחבל נמלט וכוחות צהל החלו במרדף לאיתורו, במסגרתו הצליחו להשיב את הנשק. במהלך האימות הפיזי שהתפתח במקום, החייל נפצע קל עד בינוני מפגיעת אבן בראשו ופונה לבית החולים. כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב לסיכול טרור שצפוי להמשיך בימים הקרובים.
1: בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל ומיפו את בתיהם של שניים מהמחבלים שביצעו את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד שלשום, לקראת עטימתם והריסתם. עוד מיפו הכוחות את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע. בגרמניה חשד לפיגוע טרור במצעד הגאווה בברלין. רכב מסחרי נסע במהירות ופגע במשתתפים במרכז העיר. המשטרה מדווחת על הרוג ו-16 פצועים. שליחתנו אנטוניה ימין מציינת כי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הנהג הדורס. מהגר מוסלמי, בן 21. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: כתב הזהב של שופרסל.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, הכתב המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת האדמות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: כן, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. אנחנו אחרי סוף שבוע, אנחנו ממש בפתחו של שבוע חדש. עם כל השוויזות, אתם מאוד מוזנים להצטרף אלינו לשעתיים ראשונות מוקדמות וטובות של בוקר חדש. מעכשיו ועד 9. אייל דסקל עורכת המוזיקה, גיל חדיו טכנאי השידור. אנחנו יוצאים לדרך עם מריה והשיר הקסום קסום הזה, ומקווים שיהיה לכם נעים בשעתיים הקרובות, ונרקח לכם את הנחיתה. אני שירה זהבי חיית,

Living Next Door to Alice. בוקר חדש, רדיוס 100FM, ממשיכים עם המוזיקה של הבוקר, והנה דודו טסה, כבר יצא לריצה.

0: בוקר חדש עם שיר זה אבי חיית
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

פרדייז. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חזרנו לכם עם עוד מוזיקה, עוד מוקדם, 7:26. אבל אנחנו מקווים שאתם ככה מתעוררים לאט. עושים את זה איתנו, כי הנה מגיעה קווין בי. Irreplaceable. אחריה, דואט נפלא.

0: מי? אמרתי לכם דואט קסום של אוליביה דין ואיך קוראים לו?
1: מה שמו?
0: סם פנדר, סם פנדר. בוקר חדש, רדיו סמאפל. עוד משהו קסום שקורה כאן אצלנו השבוע בבוקר הוא כרטיס משפחתי שהולך לאחד או אחת מכם לאירוע הקיצי, הכיפי המהמם שנקרא לג'נדס וקורה במתחם מיקס שרונים. מדובר בפארק הרפתקאות מדהים, חבר'ה, מדהים, לילדים כמובן. יש שם מבוכים ומסלול חבלים ולייזר טאג ומשחקים דיגיטליים וצביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. בקיצור, הורים, תקשיבו טוב. מדובר בעצם בשבע אטרקציות שנכנסות לכם לכרטיס אחד. יום שלם, רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים מובילים, אז בכלל זה שווה, אתם חייבים למהר ולשריין לכם כרטיסים באתר מיקס שרונים. 29 ביולי זה קורה, עד 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, מתחם מיקס שרונים. כדי לזכות בכרטיס המשפחתי הזה, חשבנו על לשאול אתכם מי הלג'נד של המשפחה שלכם. איזו דמות אגדית כזאת שיש בכל משפחה, אבל רק לכם יש אחת כזאת. רק במשפחה שלכם. דמות אגדית, הלג'נד של המשפחה. ספרו עליה. זה שתמיד נרדם בארוחה, זאת שתמיד גומרת לכולם את החטיפים בנסיעה. תנו לנו את הסיפורים הג'וסים המצחיקים, ואנחנו נעניק לאחד או אחת מכם את הכרטיס המשפחתי השווה כל כך הזה ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, חוויה קיצית לילדים שלכם. זה מדהים, זה שווה, והוואטסאפ שלנו ברגע זה ממש נפתח לשיתופים שלכם. שתפו אותנו שם, 03-902-9980, אולי אתם הזוכים שלנו היום, 03-902-9980. יש? אתם על זה? קדימה, בואו נהפוך את הבוקר הזה לאגדי לא פחות. הנה אגדה שכבר לא איתנו לצערנו.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי. במחסני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו, ככה מסירים היום
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג ישראל.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: ובאס, רק אתם ואני. והביטלס, הפאבולס פור שלנו, פופו לג'נדס. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. עוד להקה אגדית מגיעה אלינו עכשיו, הפעם קרובה אלינו, מקומית, ישראלית, מוניקה סקס עם שיר חדש. מהפור
1: של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: כישוף נגדי.

כן, זה החדש של מוניקה סקס. כישוף נגדי. עשר דקות לשמונה עכשיו, שעה הראשונה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM, מגיע לסיומה, אנחנו נמשיך לחשף אתכם, אל תדאגו, יש עוד שעה שלמה לכל הטוב הזה. אחרי הפסקה קצרה אנחנו נשוב.

0: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
1: בכפוף לתקנון.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין.

0: שרירים. בורוש אלטמן, המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
15: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
14: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
15: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM. בוקר חדש.

0: סורי, ג'סטין ביבר. עוד מתוששים מההאף טיים של המונדיאל שלו. 8-2 דקות, כמעט 3 דקות, כאן ברדיוס מ-FM, חברים, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, ראשון, ראשון לשבוע הזה. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אם עדיין לא עשיתם זאת. אנחנו כאן משבע, לא יודעת מה איתכם, אנחנו כאן משבע, אבל רק עד 9, שזה אומר שיש לנו שעה אחרונה להיום ביחד, והיא יוצאת לדרך עכשיו. אייל דסקל, עורכת המוזיקה, גיל חטי, טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית. אם חשבתם שהשיר של ג'סטין ביבר יצא מזמן, אנחנו לוקחים אתכם עכשיו 20 שנה אחורה לנוסטלגיה ישראלית. ראפר רוני לוי, a.k.a. דני דין.
1: לא ידעתי איך לומר לחיים,
0: מאחלים לכם האזנה רבה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

דונה סאמר, she works hard for the money. כולנו, וגם אתם, אני בטוחה. אז הנה יש לנו רעיון איך לתת לכם ההורים שנכנסו לקיץ הזה ולחופש הגדול הזה לעוד חודש לפחות. איך להוציא נכון את הכסף שלכם. על הילדים שכולנו כל כך אוהבים, אני רוצה לספר לכם שהיום אנחנו נחלק לאחד או אחת מכן כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים. כן, אתם שואלים אותנו, זה בתוך הקניון, מזגן בשפע עבורכם. חבר'ה, מדובר בפארק הרפתקאות בפנים, מדהים לילדים, עם מבוכים ומסלול חבלים ולייזר טאג ומשחקים דיגיטליים וצביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. חגיגה מטורפת, יש כאן שבע אטרקציות מושקעות בטירוף, הכל בכרטיס אחד ליום שלם, רק ב-69 שקלים. יש גם הטבות במועדונים מובילים, אז תבדקו ואז תמהרו לשריין לכם כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה מ-29 ביולי עד 31 באוגוסט, החודש הקשה של החופש הגדול. במיקס שרונים, ארקון 2, עוד השרון, אנחנו מבקשים מכם לשתף אותנו, וחמודים, אתם כבר משתפים משבע וחצי בבוקר בוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, על הלג'נד של המשפחה שלכם. לכל משפחה יש את הדמות הזאת, האגדית, שיש רק אצלה, אז אצלכם. שתפו אותנו, מילה, שתיים, איזה סיפור מצחיק, תצחיקו אותנו, תרגשו אותנו עם הלג'נד המשפחתי שלכם, ואולי אתם הזוכים שלנו היום בכרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים. מה אתם אומרים? הולך? בטח הולך.

0: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
1: בכפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רבת גן.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. כוכבית 6141.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

יודע מה טוב. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אם כבר לצאת מהבית, אז למקומות שווים, ואני מזכירה לכם שהוואטסאפ שלנו פתוח לשיתופים שלכם, אפרופו מקומות שווים עם הסגן בקיץ. אחד או אחת מכם זוכים היום בכרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים. שתפו אותנו ב-03-9299-80 הוואטסאפ שלנו. מי הלג'נד של המשפחה שלכם? הדמות האגדית שיש רק אצלכם במשפחה. אתם שתפים, תמשיכו. בוטנר עכשיו? בוטנר עכשיו. יחד עם ילדי החוץ החדשים, הילדים החדשים. עד

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

Queen. Another one bites the dust. חבר'ה, כבר רבע לתשע כמעט, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100FM, רוצים להזכיר שזהו, יש לנו זוכה בעצם. שיתפנו אתכם באמת פעילות מרגשת שהייתה לנו כאן היום. בפרס שווה, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שרונים, שזה פארק הפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים ומסלול חבלים ולייזר טאג ומשחקים דיגיטליים, צפייה בתלת מימן, מתחם תחפושות איפור, הכל הכל, שבע אטרקציות במספר, בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, עם הטבות במועדונים מובילים, אגב תבדקו ומערו לשריין, כרטיסים באתר מיקס שרונים, זה מ-29 ביולי עד 31 באוגוסט, הרקון 2 עוד השרון, מתחם מיקס שרונים, הפעילות המטורפת, היפיפיה והמושקעת, לג'נס, לילדים שלכם. ביקשנו מכם לספר לנו על הדמות האגדית במשפחה שלכם. לכל משפחה יש לג'נד, מה שלכם, והפגזתם בסיפורים באמת יפהפיים, אבל את כולם לקחה טל שסיפרה על סבתא רוחלה, תקשיבו טוב, נולדה בארץ, הקימה את העיר גבעתיים, ממשפחה ציונית שתרמה כל כך הרבה למען הקמת המדינה, הייתה חיילת בהגנה סבתא רוחלה, נכון טל? הסבתא רוחלה, שתדעו שלימים לצד שידת האיפור בחדר האמבטיה שלה, גילו שם סליק שהיא בנתה עבור ההגנה והחביאה נשק ששימש את הארגון נגד הבריטי ששלחו. תקשיבו, הסבתא הזאת הייתה חתיכת סבתא. טל, הסיפור שלך באמת ריגש, וזו חתיכת לג'נד, ואת מקבלת מאיתנו את הפרס היום, כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים. תודה על כל השיתופים של כולכם, גם אחר כרטיס משפחתי ילך לאחד או אחת מכם, אל תדאגו. ועכשיו, דף פאנק עם Around the World, תחשבו על שיתופים למחר, אה?

פעמון. נועה, איתי. ואפרופו אדרנלין ומשהו שמרים את הווייב, אני רוצה להזכיר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חזרה ובגדול. המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM, אתם כל כך מוזמנים לחזור ולהיות חלק מהקבוצה הזו בוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם הרבה פעמונים, הרבה עדכונים בלעדיים, הרבה פרסים שווים, תוכן מעניין הרבה לפני כולם, והכל הכל רק לכם, חברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם בענק. אגב, אם כבר קיבלתם הודעה, אתם יודעים שהפעילות המאממת שרצה שם בשבוע האחרון מסיימת היום, ואם אתם רוצים את הפרס שם, אתם חייבים להזדרז. הנה, רמזתי. אם אתם עדיין לא שם, אל תחכו. תיכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס 100 FM, או שלחו לנו הודעה כאן בוואטסאפ 03-9299-80 ונצרף אתכם. עכשיו אנחנו נפרדים, סוגרים את השעתיים של בוקר חדש להיום, ומשחררים לכם ככה רשמית את השבוע הזה, נקווה שיביא איתו רק בשורות טובות. אנחנו חותמים משהו חדש ומגניב ממש. אמן האלקטרוני הישראלי, גאווה מקומית לגמרי, קוראים לו רפאל, וזה Gotta Be Cool. עולה לו מעלה מעלה במעלה השזם. ואנחנו מאחלים לו מלא בהצלחה. לרפאל, Gotta Be Cool. תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, תודה רבה ליאל דסקל שערך את המוזיקה, לגיל חדי טכנאי השידור, תכף תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיה, קחו את רפאל לשלוש הדקות הבאות, ויאללה נשתמע מחר, ביי.

0: ג'ני בלום.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: סוף עונה.
6: סוף עונה.
5: סוף עונה.
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
19: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
19: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כמה וכמה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 6141. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: מוסיקה ואהבה ופלוס, וככה פותחים שבוע חדש. שלום, בוקר טוב.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז אחרי שכל הסופש
2: הכי רומנטי שיש,
1: היינו דרוכים ומוכנים וכלום לא קרה, הגיע הזמן שאנחנו פשוט נפרגן לעצמנו שגרה. השבוע חדש שלא יודעת מה יקרה בו, אבל זה לא ממש משנה, אנחנו כאן כרגיל לשלוש שעות של אהבה פלוס. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי. אנחנו מתחילים. כל הממה שלכם לכתוב, להקדיש, לפתוח למישהו את השבוע הזה כמו שצריך.

שימו לב, חברים יקרים, אתם כותבים, מקדישים, מבקשים, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 03-9029980, זה הוואטסאפ שלנו, אפשר כמובן בדף הפייסבוק עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ויש לנו פרס בשביל הכותבים המוכשרים. לכבוד יום הלזניה הבינלאומי, שמצוין רשמית ב-29 ביולי, אנחנו מחלקים לכם השבוע בכל תוכנית של אהבה פלוס 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף קשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולאכול. להתאהב, מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה, שחייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. עכשיו תוסיפו לזה גם את טובה השבוע. וואי, זה בכלל נשמע מושלם.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיהיה שבוע טוב, מבורך, מלא בשקט, שלווה ובשורות טובות. ודן פותח את השבוע הזה עם המשפט הבא: אל תחכה לרגע המושלם, תפוס את הרגע ותהפוך אותו למושלם. אז הנה רגע מושלם.

אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה לספר לנו לכם שהשבוע זה הזמן שלכם לאמץ אליכם את הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. אתם לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, אתם יכולים פשוט להביא אותו הביתה. מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, כאן בארץ. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף כולל הפנים. הוא מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, והשבוע ב-45% הנחה הוא משלוח חינם. סנסילייט פרו, חייגו עכשיו לכוכבית 6141. קחו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. אז יאללה, המכשיר מתאים גם לכם גברים, גם למתבגרים שלכם. שימו לב, הורים יקרים, איזו מתנה מושלמת. חייגו עכשיו לכוכבית 6141, והסנסילייט פרו ב-45% הנחה אצלכם, כוכבית 6141. תתחדשו.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה,
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר!
16: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.

שמואל כותב. איפה אני איבדתי את זה, זרקתי, טעיתי, לא שחלילה בגדתי, ממש לא, לא יקרה לעולם, פשוט זרקתי מילים שאני מתחרט עליהם מעומק ליבי, לאשתי אהבת חיי, שחגגנו החודש 30 שנות נישואים, אבל פעם ראשונה בחיי שלא חגגתי, שאני מצטער על זה, נכון, טעיתי, אבל לא מגיע לי גזר דין מוות, לא מגיע לי הזדמנות שנייה, אני מנסה, נשבע לכם, מנסה, אבל היא קשה כמו קוקוס שלא נשבר. נראה מתי תשבר. אהבת חיי, תדעי שאני אהבתי ואוהב אותך לעולמים, לנצח, מוסר לך בעלך, שכן אוהב אותך, שמואל.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100FM, עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, שבוע טוב,
0: שבוע טוב. ואיזה שבוע מחכה לנו השבוע, אתה יודע שהשבוע זה ט"ו באב. אז תחשוב כמה המכשיר הזה יכול להיות מתנה מושלמת שחושבים על זה.
1: נכון מאוד, אנחנו גם נערכנו לכך עם מבצע שעובר שוויון. כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו ומעניין אתכם הסרת שיער, אבל לא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, אלו הכמה דקות שיכולות לתת לכם מענה, במיוחד עכשיו עם מבצע שעובר שוויון.
0: יאללה, סנסילייט פרו, מה המכשיר המופלא הזה ומה הפטנט שלו?
1: נכון מאוד, אנחנו מדברים כאן בסופו של דבר על פתרון לצורך. צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. אנחנו מדברים על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מדבר כאן על טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, טיפולי השערות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אז תגיד לי, גם אמרת לכל בני המשפחה, איזה סוג לקוחות אנחנו פונים עם המכשיר?
1: אנחנו מדברים גם על לקוחות מצד אחד שהיו כבר במכון לייזר בעבר, עבר לו הזמן, צצו להם סקיקי שערות, הם מתקשרים אלינו לשאול האם אפשר לחסוך את העלויות שכרוכות בלחזור חזרה למכון ולעשות את הטיפול בבית, אז בוודאי שכן. מצד שני, אנשים שעשו עד היום סכיני גילוח, שעבה, הורים לילדים מתבגרים, אנחנו בחופש הגדול, בני הנוער מנדנדים להורים, לקחת אותם למכונים, המכשיר הזה פשוט מגיע לכולם.
0: אתה יודע, יש בשוק לא מעט מכשירים דומים למכשיר שלכם, אבל מה שונה בסנסילייט פרו לעומתם?
1: נכון, תראי, המכשיר הזה באמת הצליח לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אפשר לבדוק את זה בגוגל, לרשום סנסיקה, לראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר, עברו הדרכה, לקחו את המכשיר לניסיון, ראו תוצאות והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית, אינו מוגבל במספר הפולסים, משמעות עצומה עבור הצרכן, יודעים מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף וזמן. בנוסף לכך, המכשיר הזה עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמגיעים לכל אזורי הגוף, והזכרתי ככה בחצי מילה בפתיח את העובדה שחברת סנסיקה מאפשרת לכולם, כמדיניות אגב, לקחת את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון, מנסים אותו במשך חודשיים, אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה גם כתוב, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא מביא את התוצאות, הוא נותן את התוצאות ופשוט עונה על הצורך לכולם.
0: עכשיו בואו נדבר תכלס על המבצע שמחכה, לכל מי שמחייג אליכם לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כולם, בין אם אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה או שפשוט בפקק, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג הבוקר הזה מרדיוס ויגיד אני מאהבה פלוס של ג'ני בלום, יחייג לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה בהנחה מיוחדת של למעלה מ-1,000 שקלים, למעלה מ-1,000, זה אפילו יותר מ-1,200 שקלים, ובנוסף לכך, 20 הראשונים שיחייגו לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה ג'ני.
0: ביי, נשתמע בהמשך.

0: הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רבת גן.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת,
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: תפוסים חזק מהרגיל?
17: טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
20: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חופשה משפחתית בחול, לא מחכים לרגע האחרון. הזמינו כבר עכשיו את חופשת הקיץ שלכם באתר איסטה, אתר התיירות הגדול בישראל, ותהנו ממחירים אטרקטיביים על מגוון טיסות, חבילות נופש ודילים לחול. והיום בכוכבית 6159 מחכים לכם 7% הנחה אקסטרה על מלונות בחול, רק למאזיני רדיוס 100FM. חייגו לכוכבית 6159 לקבלת קוד קופון שווה במיוחד. אין הנחות כאלה על חול בקיץ. איסטה, חופשה משתלמת בדיוק כמו שחלמתם.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

שיר געגוע. מיכל כותבת לחבורת המשוגעים שלי שיודעים להוציא לי את הג'ינג'י על הבוקר ובאותה מהירות להצחיק ולחבק, אוהבת אתכם מאוד, אז לכם ימית, יוסי, ג'ו, שתי השרוניות, אתי, ברי ואייל, שיהיה לכם המשך יום נפלא. ממיכל.

וכך מסתכמת לשעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. יש לנו עוד המון הקדשות כאן. איך חכו לשעתיים הקרובות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
17: השף, דקל קמילה.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל. אהבה פלוס, עם ג'ני בלונד.

0: אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו מסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אני זכירה לכם שיש לנו גם פרס שווה, ככה לכבוד יום הלזניה הבינלאומי שמצוין רשמית ב-29 ביולי, זה עוד שנייה. אנחנו מחלקים לכם השבוע בכל תוכנית של אהבה פלוס 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה איטלקית. איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה מגדלי בסר פתח תקווה, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM, כך שאתם גם עושים טוב למי שאתם אוהבים, וגם יכולים לזכות בפרס שווה. רוצים עוד? נועם מתן רוצה.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM. לנטלי שהכרתי לפני חודש, תודה שהארת לי את החיים, שהחזרת לי את החיוך ושגרמת ללב שלי לפעום אחרת. השיר הבא מוקדש לך, ואני בטוח שביחד ננצח כל מכשול. כותב לך למד.

נטלי אושר מאזיננו, אני רוצה לספר לכם שאין צורך ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער. יש לכם את הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מחכה לכם ב-45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, חוג גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא תהיו מרוצים? הכל בסדר. קבלו את כל הכסף חזרה ללוטיות קטנות. אז חסכתי לכם את ההתלבטות. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. עכשיו נשאר לכם רק לחייג ולהזמין. כוכבית 6141, כוכבית 6141, והמכון, כלומר, הסנסילייט פרו, בדרך אליכם.

עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. סמסונג.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: סוף עונה.
2: סוף עונה.
1: סוף עונה.
2: סוף עונה בנוגה עינת.
3: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, mix.co.il.
9: מיקס

0: מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.

דוד כותב למירי, אהבת חיה, יש אנשים שסופרים שנים, אני סופר רגעים, וכשאני מביט לאחור, אני רואה כמעט 50 שנה של רגעים שאת מלאה באהבה. בחמישה בספטמבר נחגוג יום נישואים. חצי מאה של דרך משותפת, היו בימים של שמש, בימים של עננים, אבל מעולם לא הלכתי לבד, תמיד היית שם, אוחזת בידי, גם כשלא היה צורך במילים. את לימדת אותי שהבית הוא לא קירות, הוא הלב שפועם בתוכו. את הפכת כל ארוחה לחגיגה, כל שבת לזיכרון, וכל קושי לעוד סיבה להחזיק ידיים ולא לוותר. אומרים שאנחנו שונים וזה נכון. את הרגש, אני ההיגיון, אבל דווקא ההבדלים בינינו הפכו אותנו לשילוב מושלם. כמו שני קולות שונים שיוצרים מנגינה אחת, כמו שני טעמים שמתחברים למאכל, או משקה שאי אפשר לשכוח. היום, כששלושת הנכדים שלנו ממלאים את הבית בצחוק, אני מבין שהאהבה שלנו לא נשארה רק בינינו, היא הפכה למשפחה, לשורשים, לדורות שממשיכים לצמוח. אם היו שואלים אותי שוב אחרי כל השנים במי הייתי בוחר, התשובה הייתה נשארת בדיוק אותה תשובה. בך. אז תודה על חיים שלמים של אהבה, חברות, סבלנות, צחוק, על כך שבכל יום מחדש את מזכירה לי שהלב שלי מצא את מקומו כבר לפני כמעט 50 שנה. שלח לתמיד, כותב לך דוד.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חופשה משפחתית בחול, לא מחכים לרגע האחרון. הזמינו כבר עכשיו את חופשת הקיץ שלכם באתר איסטה, אתר התיירות הגדול בישראל, ותהנו ממחירים אטרקטיביים על מגוון טיסות, חבילות נופש ודילים לחול. והיום בכוכבית 6159 מחכים לכם 7% הנחה אקסטרה על מלונות בחול, רק למאזיני רדיוס 100FM. חייגו לכוכבית 6159 לקבלת קוד קופון שווה במיוחד. אין הנחות כאלה על חול בקיץ. איסטה, חופשה משתלמת בדיוק כמו שחלמתם.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. פריסבי.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100FM, אני רוצה עכשיו להגיד שוב שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל מאזיני רדיוס, אני חייב לשתף אותך, כן. אני אפילו חיכיתי לזה. אוקיי. עלינו אצלך בשעה הקודמת, ואיזו הענות מדהימה שהייתה לנו כאן בשעה הקודמת ממאזיני התוכנית שלך, עד לרגעים אלו ממש מתקשרים, המוני אנשים מאצלך בתוכנית, זה רק מראה לנו שגם הגענו בטיימינג הנכון, וצרפי לזה את המבצע המדהים שהפתעתי אותך בעצמך, נכון. שצירפנו היום, וזה פשוט שילוב מנצח.
0: אז בוא תזכיר לנו, סנסילייט פרו והפטנט הטכנולוגי שלו.
1: נכון מאוד, אנחנו בשבוע מדהים, מבצע יוצא דופן, ואנחנו כאן בסנסיקה עבור אלו שלא שמעו אותנו בשעה הקודמת, נותנים כאן ומציגים פתרון לצורך. בסופו של דבר זהו צורך ממשי שיש לכולנו. מי יותר, מי פחות, מי צרח אותו בעבר ומי רוצה לעשות עכשיו, וזה הסרת שיער. אני כמובן מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת. בולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמה של העוצמה, אנחנו מייצרים כאן תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
0: אתה יודע גיא, הרבה אנשים מדברים על המכשיר הזה שהוא מאוד מתקדם טכנולוגית, ויש לו עוד כל מיני אופציות שנותנות לו יתרונות. בוא נדבר על זה.
1: אז זה נכון מאוד, אפשר לראות את השיח הרחב שיש סביבו, גם ברשתות, גם בפורומים מקצועיים. יש כאן מכשיר שהצליח בשנת 2025, וגם השנה, לקבע את מעמדו כמכשיר משהו אחר, מעבר לשאר. יש כאן טכנולוגיה מאוד מתקדמת, אנחנו מדברים תמיד על אותה נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים. איזו משמעות עצומה יש לצרכן במובן הזה שיודעים מראש, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא מתוכננת כל הוצאה כלכלית אחרת בהמשך. בנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על מכשיר, מתקשרים והתקשרו הבוקר אנשים מאצלך בתוכנית ושאלו אותנו האם הוא מתאים לשימוש באזורי הפנים. אז אני שמח לשתף את כולם למכשיר הזה, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, וכמובן, כמובן, גולת הכותרת בהיבט השירותי דווקא, חברת סנסיקה גם מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, ונוסף לכך הדרכה בליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אנחנו כאן כדי להעניק שירות.
0: וואו, אני רוצה להגיד לך שהמכשיר הזה הוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, אבל בוא נזכיר להם את המבצע שמחכה לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, ודיברנו על טו באב שלפנינו, ואנחנו מדברים כאן על מבצע שהרמנו אותו במיוחד למאזיני התוכנית שלך. אני רוצה להזמין את כולם, אם יש לכם עניין וחצי עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים ופשוט תחייגו. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים התנסות עם המכשיר, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר, מי יצלח בתוכנית לטלפון כוכבית 6141 ויצייף שהגיע מרדיו רדיוס אהבה פלוס של ג'ני בלום, יזמין את המכשיר בהנחה של למעלה מ-1,200 שקלים. הנחה של 1,200 שקלים, ובנוסף לכך 20 הראשונים שמחייגים כמו תמיד ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה ג'ני.
0: תודה רבה, ואתם חברים, כוכבית 6141, יש לכם אחלה מתנה לטובה.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
0: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות הכובע.
0: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
0: איזה מתוק. VIP עם מושיקו שטרן, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב, טוב.

כולנו קצת שמח, קצת עצור. פני כותבת הבוקר שביחד זה היפה החדש. ביחד זה הכי שמח. וגם קצת עצוב. והכל ביחד. אבל שמח או עצוב, העיקר שביחד. הנה ברונו בא.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: סלסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפלת צפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מבצע

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית התקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. הפיגוע בחוות גלעד ביום שישי, חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
1: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
0: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
4: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות היום ירדו, יהיה נוח באופן יחסי לעונה, עדיין כמובן חם בשעות הצהריים, אבל עומס החום יהיה רק קל עד בינוני. הטמפרטורות אמנם צפויות לעלות בהמשך השבוע, אבל לפחות עד יום שלישי נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים? פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, ועד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

אז הנה הבמה שלכם, כתבו הקדישו, אתם עושים את זה מצוין. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. לחצו עליי, כתבו מתחתיו את המסרים שלכם. כל השאר אנחנו כבר יודעים מה לעשות. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו בפייסבוק. יש לנו גם פרס שווה לכותב הכותבת המוכשרים. לכבוד יום הלזניה הבינלאומי שמצוין רשמית ב-29 ביולי, אנחנו מחלקים לכם השבוע בכל התוכנית של אהבה פלוס 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה. ארבעה מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה, לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה. הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.

הנה מישהי שעשתה קאמבק, קוראים לה סיוון, והיא כותבת, אחרי הרבה זמן שלא הייתי, שקצת נעלמתי לתוך עבודה לחוצה בקייטנה, אני חוזרת אליכם עם המוסיקה הטובה שעטופה בהמון אהבה, ואיזה שיר בא לה לפתוח איתו את השבוע. היי!

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: חברים, חברות יקרים, לא צריכים יותר ללכת למכון היקר, אתם יכולים להביא אותו אליכם הביתה. יש מכשיר להסרת שיער שכבש את אירופה וארצות הברית, עכשיו יכול להיות במרחק שיחת טלפון בבית שלכם. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. מכשיר מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, ועכשיו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. זו הנחה מטורפת, יכולה להיות מתנה נהדרת לט"ו באב. תחשבו על זה רגע שמתרחש השבוע. סנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141, גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא תיום רוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא תיות קטנות. אז יאללה, חסכנו לכם התלבטות, נשאר לכם רק להתקשר לכוכבית 6141. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, גם למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה יכול להיות פתרון מושלם. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך אליכם.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת, גבעת השלושה.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.

מישהו שולח את השיר הבא. זה לא פשוט, אני יודע, למקום אחר להתרגל, אך שהלב פתאום מתגעגע, הוא לא תמיד שואל, רק מבקש לאסוף עוד רגע, עוד מבט, לנשום את הריחות שזכר שם מזמן, את כל אותם האנשים שהשאירו בחייו סימן. זה לא פשוט, אני יודע, להתגלגל במקום רחוק, לפעמים זה משגע שמרגישה שם לא שייכת עד שבא לך לצעוק. הייתי כאן מזמן, זוכרת כל פינה ורחוב, פעם זה היה ביתי וכאן למדתי לאהוב. כשתשובי מהמסע, תאספי זיכרונות במחשבה, תשובי אל הבית שהוא לך מקום של אהבה, שבוע של אהבה לכולם. נו, איך אפשר להגיד במשפחת אחד אהבה בלי להביא את אירוס רמזוטי? מזמן לא ביקר אצלנו בתוכנית.

0: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חופשה משפחתית בחול, לא מחכים לרגע האחרון. הזמינו כבר עכשיו את חופשת הקיץ שלכם באתר איסטה, אתר התיירות הגדול בישראל, ותהנו ממחירים אטרקטיביים על מגוון טיסות, חבילות נופש ודילים לחול. והיום בכוכבית 6159 מחכים לכם 7% הנחה אקסטרה על מלונות בחול, רק למאזיני רדיוס 100FM. חייגו לכוכבית 6159 לקבלת קוד קופון שווה במיוחד. אין הנחות כאלה על חול בקיץ. איסטה, חופשה משתלמת בדיוק כמו שחלמתם.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך.

כבר ממשיכים, אבל קודם אני רוצה להזכיר לכם את הקבוצה הכי נחשקת שלנו שחוזרת בגדול. המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, אז בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אם קיבלתם הודעה, הרווחתם, אם עדיין לא, אל תחכו, תיכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שילחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-0390-29980, ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום, כן?

0: חברים יקרים, לא צריכים להיות עשירים בשביל לרכוש עכשיו את הסנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, כי הוא מחכה לכם עכשיו ב-45% הנחה ומשלוח חינם. אתם יותר לא צריכים ללכת למכון כדי להסיר שיער, פשוט יכולים לעשות את זה בבית שלכם. סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הקטן והבטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, מכשיר שמאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, עכשיו מחכה לכם ב-45% הנחה ומשלוח חינם. זה לא נעצר שם. אתם מקבלים גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, כך שחסכתם את הדילמה. פשוט תנסו, תבינו על מה אני מדברת. 45% הנחה, משלוח חינם, אל תפספסו. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים. כל מה שנשאר לכם לעשות הוא פשוט לחייג עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ולהתחדש.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רבת גן.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: לא, לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שלמד שכתב והקדיש לנטלי שלו, הוא הזוכה שלנו היום ב-100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה, לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בשר פתח תקווה, שחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אולי למד תוכל לקחת את נטלי שלך לאיזה ארוחה טובה. ברכות. אתם מוזמנים לנסות את מזלכם מחר.

0: זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' ערך את המוסיקה המשובחת והנפלאה והכיפית היום. כרגיל האמת. יורי שיבנוב, סשה משורה והטכנאים העיקריים, מאחלת לכם יום מקסים, הלוואי, הלוואי, הלוואי, וכל מה שתרצו יתגשם לטובה. הלוואי. יאללה, ביי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: מבצע

0: אח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית תתקיים היום במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה לערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר בריאיון לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: גבר בן 39, תושב מרר שבצפון הארץ, נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות בעקבות הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ-100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: כתב הזהב של שופרסל.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב. חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: יא, גם אני רוצה כזה.
9: Summer is here. קיץ, זה הכל.
8: עונת הקיץ של מנהרת הזמן נפתחה.
9: מוזיקה זה רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
10: Now on your radio.
11: ומנתנו
12: סירבות
11: ברדיו.
12: ולאן פרדיו טבקום.
13: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
14: קיץ 2026.

0: אתם על מנהרת הזמן ברדיו FM, תוכנית הצהריים של ישראל. תודיעו לכולם, פתחנו. מי זה אנחנו? יורי שובל, תוכני השידור. חם לך, אני יודע שחם יורי. רואים עליך גם. עידן ריבר בהפקה, איזו חולצת קיץ, יאללה שלך. מותר להעיר דברים כאלה היום? כאילו, אש תקניתו כאלה? איך נגיד לנו בוטה? ואתם, אתם שם בחור. נא לעבור לפול ווליום ברדיו שלכם ולהודיע לכולם שזה התחיל.
1: The time tunnel.
0: Exactly. עם בקשות השירים שלכם, הישנים והטובים.

הטלפון כבר גועש, 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, חילת 2000s, גם הולך, כמו שאמרתי, העיקר שיהיה ישן וטוב.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס יו-אי-אל.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
15: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
16: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

Baby one more time. 902-99-80, זה הטלפון ב-03. הדף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם יאון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הבקשות שלכם כבר זורמות למערכת, הנה הבקשה שלך, תעמי. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. הפרס הפעם, כרטיס כניסה זוגי לנשף טו באב המסורתי שלנו. ביום חמישי הקרוב בתל אביב, מה נלווה?

0: הרדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: חופשה משפחתית בחול, לא מחכים לרגע האחרון. הזמינו כבר עכשיו את חופשת הקיץ שלכם באתר איסטה, אתר התיירות הגדול בישראל, ותהנו ממחירים אטרקטיביים על מגוון טיסות, חבילות נופש ודילים לחול. והיום בכוכבית 6159 מחכים לכם 7% הנחה אקסטרה על מלונות בחול, רק למאזיני רדיוס 100FM. חייגו לכוכבית 6159 לקבלת קוד קופון שווה במיוחד. אין הנחות כאלה על חול בקיץ. איסטה, חופשה משתלמת בדיוק כמו שחלמתם.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: דנה, כבר חשבתי עם איזה שיר תבואי, אמרתי, דנה, אתה נכון אמרתי בו? הנה, כולם מעניינים, יש להם ברירה. אמרתי, דנה, לבוא בו עם שיר. אז בבקשת זהב, אני מבין שאת חדשה כאן, וולקאם, ברוכה הבאה. בקשת זהב זו בקשה מבין כל הבקשות השירים שבולטת במיוחד, שאנחנו אומרים, וואו, איזה ידע, או וואו, שכחנו מהשיר הזה בכלל, או וואו, איזה קישור נהדר לאירוע זה או אחר, או וואו, סמבה טוב. מדובר לגמרי בלהיט זהב, אבל לא בקשת זהב, ביג'י סטיין אליי. את יודעת איזה בקשות יש כאן? גם בטלפון, גם בדף הפייסבוק. מצד שני, שי דוד, מה אתה מבקש? מתחיל עם הקדשות, למרכה שלי, נהל המסביון, את השיר כיס, אני נהל את הזמן. בלי הקדשות. זה היה את הג'ני לפניי. אנחנו רק שירים של...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: kiss.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
17: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר! מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: מנהרת הזמן. הashtag ירון אשבל.

אפשר את השיר הזה לאנרגיות C של תחילת השבוע. נו, עזר, כן, טוב. שמח לשמוע. ואוללה שתיים. ירון, אין מצב שאתה לא מקדיש שיר למיק ג'אגר, בועה דנינו כותבת. אילן יהב כבר עדכן אותנו. סר מיק ג'אגר, נכון. היום בן 83.

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

השנייה הרבה את הגרסה של שרי שרי ליידי, החדשה יותר. לא את זה עם הרע, החדשה יותר. ירון געגועי לגרסה המקורית. האמת שהחדשה יותר משנת 98.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה, אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא, לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
7: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
8: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: מבצע

0: מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכת בשעה זו במתחם תת-קרקעי מאובטח. כתבנו ירון אברהם מציין כי מיד לאחר מכן צפויה להערך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. כוחות צהל עטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי סמוך לחוות גלעד ביום שישי, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא ורב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, זכרם לברכה. זאת לאחר שמפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה ואטימה זמנית. מדובר צהל נמסר כי בכוונת כוחות הביטחון להמשיך ולקדם את הליך הריסת הבית. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע, סיפר על התגובות הקשות שקיבלה משפחתו. הנה דברים שאמר לאופר חדד ברדיו ירושלים.
2: אנחנו מקבלים המון הודעות, גם בפייסבוק, כל מיני פוסטים שאנשים מעילים, ואנשים מגיבים אליהם ונכנסים למקומות של פוליטיקה, ומי היה ומה היה, בלי לדעת באמת מה היה שם. זה פשוט כאב לב למשפחה שעדיין לא קברה את הנקור לה בכל. זה זמן למקומים, זה לא זמן לחשבונות ולפוליטיקה. תנו לקבור את הילד, לשבת על השיבה, תעשו מה שאתם רוצים אחר כך, זה לא יחזיר לי אותו.
1: הלווייתו של יובל תארך היום בבית העלמין בית דגן בחמש אחרי הצהריים. גבר בן 39 תושב מרר שבצפון הארץ נעצר בחשד לעבירת הסתה בעקבות דברים שפרסם ברשתות החברתיות לאחר הפיגוע. במהלך חיפוש בביתו נתפסו שתי מחסניות M16 מלאות בתחמושת, זיקוקים וכסף מזומן בסכום של יותר מ100,000 שקלים. מעצרו אורך עד ליום שלישי. דובר צהל עדכן כי צהל חיסל בשבוע שעבר ראש מדור במטה הייצור של חמאס ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מחבל נוחבה בארגון. השניים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: תו הזהב של
5: שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
5: מימו שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי, הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב. חם מעט מהרגיל.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, ועד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עונת קיץ נפתחה!
9: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

הזמן, כי לסעד סאמר of 2026 סוג של 69, אני זוכר את סאמר 69 ליאת, זו הבקשה שלך, ברור שאפשר בואי נעזור בית הזה, רגע, הוא לא פרו, משהו פרו, פרומט anyway, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-9980-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה יש אבקש איזה שיר ישן וטוב שבא לכם מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך אסף קרני, זו הבקשה שלך by the rivers of Babylon ואם אני רואה עוד ריל אחד שמסביר שזה הפרק ההוא של שם ישבנו, גם בכינו וזכרנו את ציון. היינו בפרק הזה.

אחלה שיר שבעולם של הספייס גירלס. וגם לא זאת, אורי. אחלה שיר של הרב ברניגן. אחת הבקשות הוכרס כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס כניסה זוגי למסיבת טו באב שלנו, בחמישי בתל אביב.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי.
3: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה בנוגע עינת.
13: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
16: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: Want me.

0: אמריקאי. זה כזה כאילו רדיו עכשיו במשיגן, כזה. עודד כהן, אשמח לשמוע את הלהיט הבא של צ'יפ טריק. רק בביצוע בהופעה חיה. הביצוע אולפני, סתם, אני רואה מבקשים כאן, אני עובר על הבקשות. יש לי כאן גם כמה מקרים של מבקשים אותו אומן, מבקשים אותו זמר, לפחות איזה 10 מאזינים, אז ככה שזה נוח לי, זה חוסך לי. בטח במקרה של מייקל ג'קסון, כאילו...
1: וטיים טאנל.
0: במנהרת הזמן עם בקשות, השירים שלכם אי אפשר לענות על כל הבקשות. משתדל להרבב מכל...

0: רדיו ספיישל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

פחות אהבת קצת את המתים? עינב בן יוסף, זו הבקשה שלך. יש להם את השיר טכנוטרוניק, פופ, פופ, דה ג'אם, פופ, איט אפ. זה נשמע בעד כל דבר, אתה יודעת מה? זה לא רע בכלל, אני אוהב את זה. 902-90-980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני רואה שהמגמה חוזרת. כמה רוצים פיל קולינס סלש ג'נסיס בין כל הבקשות. הלכתי על הבקשה שלך. ירון מן.

0: הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה,
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
4: האקדמית רבת גן.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
19: לא, אתם שמתם לב. אני הגעתי לשידור היום, צוהל, פתחתי עם DISCO, אבל אתם...
20: פינת המזגן.
19: ברור.
20: השיר ש...
19: ועוד בשבוע תו באב.

0: מישהו בארוע הלך עליי, זהו. Israel, the power of love, the emperor, the power of love. סיל קוזו, זו הבקשה שלך מדף הפייסבוק. ירון לקראת ט"ו באב, נזכרתי פתאום כמה זמן שמעתי את ג'ניפר ראש. השמענו לא מזמן, ודיברנו על העובדה לכל הילדים עכשיו שבחוץ ששואלים או תוהים מה קרה לשיר של סלין דיון, זו הגרסה המקורית. שהייתה להיט ענקי בשנות ה-80, וכולם טעו איך זמרת כזו גדולה, אין לה... עוד לעיתים, ועד באה סלין דיון והפכה את זה לשלה. מה עוד מבקשים כאן ארז אנג'יאנו תוהה? ירון, תגיד, אתה תוהה בקריירה, או אתה פוצח בקריירה חדשה בכדורגל? האמת שכן, כפרשן. לאור ההצלחה כאן במודיעה, עם הפרשנות שלי, בה לא הבנתי כלום, פנו אליי מכמה וכמה ערוצים, וכנראה ש...
1: וטיים טנור.
0: וזה גול! אני יודע, אני צריך לעבוד על זה עדיין.

חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

תראה מה אנחנו, לצלילי מה אנחנו עושים ספינינג. גרסה קצבית של קוקו ג'מבו. תקדיש את זה בתודה ענקית למאמן המושלם שלנו יאיר מיכאלי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.

0: 100FM, קיץ, זה הכל.
1: קיץ 2026. יצא לי כמו ששטוס.
0: צהריים טובים. צהריים, רדיוס 100FM.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: מנהרת הזמן ברדיו סמאפן, בקשות השירים שלכם. מאיה, זו בקשת השיר שלך, סיסי קאץ' בבית הזה, עם קוזי או יאנג, בגלל שאתה צעיר. היא צריכה להחליף את השיר לביגש תחתיה.
1: The Time Tunnel.
0: הוציא גרסה בעברית בקרוב. 902-9980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר יש שם בטוב, בא לכם לשמוע. מריו סמוביץ' כותב, ירון, אנחנו כאן בטל בורגר, כל הצוות. רוצים לאחל מזל טוב לבוסית, לביג גנרלית שלנו. נתי בוזגלו אבנד. מזל טוב עם השיר דנסינג קווין. מזל טוב נתי, הכל טוב ויפה, רק לא הבנתי. איפה הפאקינג בורגר שלי? אני לא משתלב.

הבושה הגדולה של מנהרת הזמן. כאילו, תיזהרו קצת בבחירות השירים. אוראל תמרי, זו הבקשה שלך, אתה יודע על מה השיר בכלל, או שאתה סתם צריך להסביר, או שכאילו... לא, אוקיי. והשיר הבא, מי מבקש אותו? אני לא עומד באומס ושומעים עליי. סבבה, הנה הצלחתי. סבבה. לכל החבר'ה במשרד, אורי, קוליו.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר!
15: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
17: אוקיי!
16: המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: ובמתחם של מנהרת הזמן, תקשיבו, אתם יודעים לבקש שירים? מי שמכיר יודע, השיר הזה גורם לי לצמרמורות ודמעות.

זה אמריקאי. זו פינה חדשה אצלנו אגב, זה כזה אמריקאי לכל העולים והעולות מאמריקה שמגיעים לטפטופי שני, אם קוראים לילד בשמו או לא, אנחנו נקרא לילד בשמו. יש כאן עלייה אמריקאית מטורפת. רואים אותם אגב גם במסיבות שלנו, רואים אותם ברחוב, גם הצטרפו לשידור. האם שוגע ל-80s הזה האמריקאי? זה סוף שנות ה-70, כן? אבל בואו... סוף שנות ה-70, אני לא... אני מתגע אותי, הזמרות האמריקאיות האלה. איך קורה שכולנו נולדות בארצות הברית? הייתי נותן לך בקשת זהב, אבל השיר הזה זכה בכל כך הרבה פעמים בקשת זהב. הפרס על בקשת הזהב, אגב, הוא כרטיס כניסה זוגי לנשף טו באב שלנו ביום חמישי.

0: רדיו ספשייל. פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, מנסה להספיק. איך, איך לא שמת סאמר נייטס עד עכשיו? וואו, וואו, וואו, שמתי?
1: סאמר לובן, had me a blast.
0: חודש.
2: The Time Tunnel.
0: Exactly.

המדינה, איתן? אבל זה לא בקשת זהה באפרופו. יש את המופע המדהים באחד פעמי שקורה ביום חמישי, מופע מחווה לכל השלום לקראת שנת המאה להולדתו של אייבי נתן. אם רק היום רק שמעתם או הזנתם לכל השלום או אז ברדיוס מהFM, עכשיו יש לכם הזדמנות לראות אותם בלייב. גיל קציר ולהקתו מארחים את דפנה ארמון יום חמישי 30 ביולי, 8:30 בערב, מרכז תרבות סביון. כרטיסים באתר סביון.smartticket.co.il. ולשאלת

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: סוף עונה.
8: סוף עונה.
7: סוף עונה.
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
17: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
18: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
17: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
19: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: איזה דארק אייטיז מבקשים כאן. שנות ה-80 הפסיכדליות. עד בשביל הלבוש בא לי לשמוע את זה. ולהכריז על בקשת הזהב להיום.

זה מה שהיו רוקדים ילדים בשנות ה-80 במועדונים בתל אביב. סוזי אנד בנשז, פיקאבו, למשל. ניר אלטבה כתבת, היי אהרון, תודה בשם כל הצוות וההנהלה, אשמח אם תשמיע את סוזי אנד בנשז, פיקאבו. איפה סוזי היום? כאילו היא עוברת ברחוב, היא עדיין לבושה פנקיסטית או ש...

הקיצר, אתה בקשת הזהב להיום. לכל מאזיננו הפנקיסטים. יש לך פרס כמובטח. כרטיס כניסה זוגי, לנשף טו באב שלנו. ביום חמישי הקרוב, כולל בופה מתוקים חופשי. בכל זאת, אם כבר אהבה, אתה זה סוף, ליטרלי. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השבן.

חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: everything. הלו, מסיימים. והם כותבים, הם כותבים, פתאום יש התנפלות. סיימנו, פתאום התנפלות. חגית מוזס, זו הבקשה שלך. ברור שאפשר, שעתו. ולא הבנתי, עומר, זה השיר או זו הגרסה שאתה רוצה? כן. הגרסה המודרנית. לא, אהבתי את זה. הגרסה המודרנית.
1: The time tunnel.

0: תודה רבה ליורי שיבנוב טכנאי השידור. תודה רבה לכם, ואני שם לב שהזמן נגמר ואני כאן מלהק פה, ומה זה ממשיך כאילו?
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: עד כאן תוכנית תנו להיום, אוהבים אתכם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
8: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה.

0: אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל המתיחות והחשש מהסלמה עם איראן, ישיבת הממשלה השבועית נערכה הבוקר במתחם תת-קרקעי מאובטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח הישיבה לביקורו הצפוי בוושינגטון.
1: אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינדזי גראהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. זה ראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
0: במקביל בערוץ אל-ערבייה הסעודים מדווחים כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תגובתן להצעה פקיסטנית-קטרית לחידוש השיחות. הסנאטור המנוח לינדזי גראהם תכנן לטוס לפלורידה בתחילת חודש מרס כדי לשכנע את הנשיא טראמפ להצטרף לישראל בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. אולם לפני הנסיעה הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, והאחרון הבהיר לו כי המהלך יהיה מרחיק לכת מדי בעיצומה של המלחמה נגד איראן. כך עולה מקטעים מסרט דוקומנטרי שצולם על חייו של לינדזי גראהם בשנים האחרונות, ופרטים ממנו נחשפו בוול סטריט ג'ורנל. בשיחה בין השניים אמר נתניהו, אנחנו מתמקדים כרגע באיראן. לדבריו של נתניהו, אם ישראל תראה לחיזבאללה שהיא מאיימת עליו בתקיפה רחבה, הדבר עשוי להרתיע אותו, אך אם אכן נוציא את זה לפועל, לא תהיה להם סיבה שלא ללכת עד הסוף נגדנו, וזה לא היה אינטרס של ישראל באותו הרגע, כך לדברי נתניהו. נמשכים המאמצים להשגת הסכם ביטחוני עם סוריה. הנשיא הסורי אחמד אשר אמר לערוץ אל-ג'זירה, אנחנו נמנעים מאימות ישראל ואין לנו עניין בכך. פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות קבוצת מדינות. אשר התייחס גם לאפשרות שצבא סוריה ייכנס לפעול נגד חיזבאללה, כפי שהנשיא טראמפ הציע, ואמר אנחנו לא מתכוונים לבצע כל התערבות צבאית בלבנון. את דבר הביאה כתבתנו ספיר ליפקין. עיכובים צפויים בשורת טיסות ביוון, נפל מקם קריטי, ורוב הטיסות לישראל לאירופה יושפעו. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מדווח כי חברות התעופה נערכות לשינויים בנתיבי הטיסה, מה שצפוי להאריך משמעותית את כלל הטיסות לארץ, ויכול להיות איחור של כשעתיים בכל טיסה. עכשיו התחזית עם אילנית אדר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו, בסך הכל נוח שם בחוץ, בשעות הצהריים עומס החום יהיה רק קל עד בינוני, בשעות הערב והלילה שוב נחזור למזג אוויר נוח, אבל החל ממחר אנחנו נכנסים למגמת התחממות הדרגתית, למרות זאת לפחות עד יום שלישי הטמפרטורות צפויות להיות ממוצעות לעונה, בהמשך יעשה שוב חם מעט מהרגיל.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

אוקיי, שלום! מה העניינים? מה המצב? מה שלומכם, תגידו לי? איך הסיטואציה עוברת עליכם? בימים אלה, הכל טוב, הכל רגיל, הכל סבבה. אנחנו כאן, יום ראשון הגיע, בינתיים הזירה רגועה, פה לפחות. מקווים לטוב. שלומי שבת דבר איתנו היום על שיר חדש, שהוא שותף לו. מה עוד? מה עוד? נפנק פה לפרסים פצצות היום. תתכוננו גם לזה. פלד ידבר איתנו על חגיגה גדולה שקורית אוטוטו גם כן בחיכובו. מה עוד? זהו, נראה לי שאפשר להתחיל. נפתח קווים תכף עם הפנק אותי. וקרוסלה היה סמלי כדי לספר לכם באמת מה קורה לנו בנפש בימים אלה. משוגע כל הדבר הזה. אנחנו כאן עד חמש. ברוכים הבאים. זאת תוכנית הבידור של ישראל. רדיוס מ-FM. יאללה. בוא נתחיל, שיהיה נחמד לנו כזה ביחד, אני יודע. נקווה לטוב, בלי זעקות SOS.

0: דניאל אלפבוי, אלה בומוביץ', מירה לתהיה איתנו בחדשות הטובות. יש לנו מלא פרסים יפים ושווים היום. יש כבישים מלאים היום, באתי מהם כרגע, אז לאט לאט ובזהירות ונורא חם בחוץ, אז שתו מים וכל מה שצריך, וזה תשברו על עצמכם, כפרה עליכם, כי אנחנו גם ככה לא חסר לנו אויבים מבחוץ, למה לייצר פה בלגן בפנים. והקבוצה הנחשקת שלנו בוואטסאפ חוזרת, המתחם, אם לא קיבלתם איתנו הודעה, אז יאללה קדימה, תעשו את זה, תיכנסו דרך הלינק בביו שלנו באינסטגרם של רדיוס, ותתווספו אלינו לוואטסאפ, 0392-9980, בוואטסאפ אפשר לכתוב לנו, או דרך הביו של אינסטגרם, ואתם מצטרפים למתחם ששם כל העדכונים, כל הפרסים, כל האורחים שמגיעים אליי לפה לאולפן ובכלל תחנה, וכל הדברים המעודכנים לפני כולם, בוואטסאפ החם של רדיוס מ-FM, זה נקרא המתחם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן לפינוקים. דיוויד שהיה פה שבוע שעבר יפנק אותנו, ברשותו.
1: מושיקו, פנק אותי.
0: קלאסי, זה מה לעשות, הכי קלאסי שיש. יפה. הנה הפרסים שלכם היום, אלקטרו-רוק. שמעתם על אלקטרו-רוק? בואו נספר לכם, זוגי למופע, לאירוע מוזיקלי שמחבר בין הופעות חיות ובין מוזיקה אלקטרונית בערב אחד, עם קוקטיילים, עם שוק אומנים, יד שנייה, עם אוכל טוב, עם אווירה תל אביבית קיצית. זה יום חמישי הבא קורה. שירי הרוק הישראלים, האנרגיות של הרחבה, 6 באוגוסט, האומן 17 תל אביב. זוגי לאלקטרו-רוק עליי, למי שמסמס, מסמסת עכשיו, וממתינים לטלפון מפתיע ממני, ואז עונים מושיקו פנק אותי. ה-SMS זה 03-90-22-555, אתם כותבים מושיקו פנק אותי, ממתינים לטלפון מפתיע ממני, זה יקרה עוד מעט, לא היי, גם לא שלום, גם לא הלו. כשאני מתקשר, עניתם מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. גם ניתן כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, שימו לב, זה פארק הרפתקאות מדהים לילדים שלכם, עם מבוכים. מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת ממד, מתחם תחפושות ואיפור. שימו לב הורים, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם. תבואו, תתחרו ב-69 שקלים, הכל בכרטיס אחד. ויש הטבות של המועדונים המובילים. אז תשארים לעצמכם כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט. זה מתחיל עוד 3 ימים ברקון 2 בהוד השרון. במתחם מיקס שרונים, ולי יש כרטיס משפחתי לתת לכם, גם זה במסגרת הפרסים היום, נפנה גם את ההורים, מגיע להם. בכל זאת, התחיל החופש, בלגן, עניינים. מסריע בחפות הקנון, באתר רדיוס מ-FM. אתם מסמסים? שיקו פנק אותי, 03-90-22-555. לא היי, לא שלום, לא הלו. כשאני מתקשר, זה מה שאתם עונים. לקחתם את כל הפרסים, אני מקווה בשביכם שתעשו את זה במהרה. בהצלחה.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, ספויל מי.
0: איזה להיט היסטרי זה נהיה פתאום. איזה שנה אחרי שאנחנו משמיעים את זה כבר. הודות לאלוהי הטיק טוק או משהו כזה, אני יודע. ילדה מטורפת שבר צברי.

0: טוב, היום אני הולך לעסוק בנושא שאולי להרבה מאוד אנשים חשוב עכשיו, אם אתם שומעים אותי כרגע, ואתם, או ההורים שלכם, זקוקים לעזרה בתפקוד, מה שנקרא עזרה סיעודית. יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. לכן כל השבוע הזה אתם הולכים להכיר אצלי את מגן מומחים. זו החברה שמבינה את הקושי ואת המצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח, מול הבירוקרטיה הסבוכה, עם קיצור תהליכים והגדלת הסיכוי שלכם משמעותית לזכות בתביעות כאלה. אנחנו מדברים על תביעות סיעודיות כמובן. אז מי ששומע אותי כרגע, שומעת אותי כרגע, ההורים, המשפחה, יש מישהו שזקוק לעזרה סיעודית, אולי זה אתם חלילה, אז תתקשרו עכשיו, מגן מומחים, כוכבית, 6281, בדיקה קצרה וחינמית, ואתם תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, ואולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים, והמקרים האלה קורים ולמחביר, שתדעו. כל מי ששומע אותי כרגע, ויש לו קשר למישהו, יכול להיות האבא, יכול להיות האמא, יכול להיות האח, יכול להיות האחות, יכול להיות אתם בעצמכם, שזקוקים לעזרה סיעודית, גם אם לא נמצאתם זכאים, לא תשלמו אגורה, אז אין לכם מה להפסיד, להרים טלפון כוכבית 6281, כדי שמגן מומחים ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, כוכבית 6281, לא לבזבז זמן יקר, תתקשר עכשיו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית, כדי להגיע למצב של קבלת קצבת סיעוד, קודם כל צריך לעשות את הבדיקה הזו, והבדיקה לא עולה כלום. אז בואו נבדוק. כוכבית 6281, כוכבית 6281. יש מלא אנשים שומעים אותי כרגע ויודעים שמישהו אצלם זקוק לעזרה סיעודית, ויש מצב שיש פה הרבה כסף שמונח ומחכה לכם, כדי שאנשים כמו החבר'ה המדהימים שעושים פה עבודה נדירה במגן מומחים, ידאגו להשיג לכם את הכסף הזה לחשבון. כוכבית 6281.
1: פרסומות. אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
5: האקדמית רמת גן.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
11: 100 FM רדיוס.
12: מושיקו שטרן, VIP.

0: רגע נבוא, רגע נבוא.
1: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: VIP News. החדשות.
3: הנה היא רצה אלינו במהרה.
0: מה העניינים, מירה?
4: אני מוכנה.
0: את מוכנה זה טוב, אני שמח. אני שמח. לא, ירון ימשיך לוכל לך את הראש שם הבא הזה. סבבה, אין בעיה.
4: שנו שיחות עומק.
0: שיחות עומק. תעשו את זה בין 2-3. למה על חשבוני? יש לו 3 שעות פה, חצי שעה אחרונה, תשבו, תפדלו, תעשו שמח. מה רע?
4: בסדר, הבנו. יאללה. עזבת בנו.
0: טוב, סליחה.
4: הבדיות שלי עובדות?
0: כן.
4: בקושי.
0: נרים עוד טיפה?
4: כן.
0: הנה, יפה.
4: מהמם. אז בוא נספר לך שיוון אישרה רכש ביטחוני מישראל בשווי מעל 4 מיליארד דולר.
0: אופה.
4: וזה צריך להגן עליהם.
0: על יוון.
4: כן. מקדבאמים, טילי שיוט, טילים בליסטיים, מטוסי קרב וכו'.
0: מדהים שישראל הופכת להיות הספקית מספר אחת בעולם לתחום הזה. לצערנו, אנחנו מתמחים בזה.
4: בדיוק.
0: אבל כן, כן, כן. לאט לאט זה מתנקז לפה ומתחילים להבין גם באירופה מתפקחים.
4: זה נקרא מגן אכילס.
0: מגן אכילס?
4: כן.
0: מגן אכילס. אכילס, יוון.
4: מגן אכילס, כן,
0: הבנת? האוזניות שלי לא עובדות. אוקיי, טוב. אולי נתקו. טוב, לא חשוב, נזרום.
4: פשוט יצא. טוב, הספורטאים שהגיעו למכבייה, 1,200 ספורטאים ואורחים מחול הגיעו למשחקי המכבייה, והם חגגו בר מצווה ובת מצווה בכותל שלנו.
0: איזה יופי.
4: בכותל המערבי.
0: איזה יופי.
4: לחלק מהם זה מסע ראשון. פעם ראשונה שהם בארץ. נכון?
0: מרגש.
4: עכשיו תשמע סיפור חמוד על ילד מחונך. ילד שנסע באופניים שלו ופגע ברכב. הגיע הביתה הבעל, שהרכב שלו נפגע מהילד הזה, הילד השאיר לו פתק. שרתי לך את הרכב, אני רוצה לשלם לך.
0: איזה גבר!
4: אשתו של בעל הרכב התקשרה לילד ואמרה לו, את שומע? אתה מחונך.
0: וואו.
4: ההורים שלך חינכו אותך.
0: מדהים.
4: יפה. כל הכבוד.
0: ועכשיו תכין את הצ'ק, 10,000 שקל.
4: לא,
0: סתם.
4: לא. זה המשיך טוב.
0: מקסים.
4: טוב.
0: מקסים. אחלה ילד.
4: אנחנו בפסטיבל ההיפ-הופ הישראלי עדיין. אז יש את פלד.
0: פלד איתנו על הקו.
4: אה, יפה.
0: כן, הוא איתנו על הקו.
4: מערך את הדג נחיה. אוקיי.
0: לקראת בסים בבגאז'.
4: יפה.
0: בסים בבגאז'. איזה שם, מי שבחר אותו זה, תשמע, זה קופי של החיים, פלד.
5: נו, מה נעשה?
0: מה העניינים?
5: מה המצב?
0: בוא'נה, תשמע, זה הרבה זמן, long time, לא התראינו, לא
5: כמה
0: דיברנו.
5: כמה זמן, יאללה.
0: כן. ברקע אני מנגן קצת שיהיה הרגשה של וייבים של הופעה חיה, את הלייב של עזבת הבית, שלך ושל נעשתיה, ועכשיו תקשיב, אנחנו באמת בעידן מאוד, איך נקרא, מהמם אפילו הייתי אומר, תור הזהב של ההיפופ הישראלי, זה חזר בגדול.
5: כן, אחלה תקופה. מה, עולם התרבות סופג קצת מעלומות, אבל אתה יודע, הכל לטובה. אנחנו יושבים בסבלנות ומחכים אתה יודע, שיחזור הביטחון והשקט למדינה. ועכשיו אנחנו, אתה יודע, עכשיו אנחנו צריכים להקות על הברזל, אתה יודע, זה הזמן שלנו.
0: נכון, לגמרי. גם יש את הסדרה הדוקומנטרית המצוינת זהב שחור, עם ההיפופ הישראלי והסיפור. אתה חלק ממנה, נכון?
5: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת. אני הצטלמתי, אני מקווה שכן.
0: אתה הצטלמת, אוקיי. לא, בסדר, לא, כי לא ראיתי... לא ראיתי איזה סטורי מחאה אצלך או משהו, לא, זה סבבה.
5: לא, אני, אתה יודע, אני לא מה...
0: כן, אתה לא מהמוחים. מה שנותנים תודה, יפה. ולא שעקצתי את מי שכן, כאילו, אתה יודע, אני מבין גם את מי שמרגיש שהוא חלק מזה.
5: לא, אני מבין, אי אפשר לרצות את כולם.
0: אמת, נכון.
5: אתה יודע.
0: נכון.
5: אי אפשר לנצח בתחום, אבל אתה יודע, כל אחד זה מנקודת מבטו של המבטם של הבמאים והמפיקים של הסדרה הזאת, והם יאמר לזכותם שהם לא חסכו, ולא, אתה יודע, עשו קיצורי דרך. אני ראיתי את הפרק הראשון, ובאמת, אני מבחינתי לא אכפת לי שאני מפסיד כל עוד ההיפופ מנצח.
0: למה אתה בעצם אומר את זה? כי מה? כי מה החשיבות של ההיפופ בישראל היום, 2026?
5: מה, אני לפני שאני יוצר, אני מעריץ של הז'אנר. ואני הייתי פה בתקופות שצחקו עלינו ולא הבינו אותנו ולא הבינו מה אנחנו רוצים, והיינו נראים כמו איזה, לא יודע מה, לא, לא, לא, לא מחוברים בשום צורה,
0: כי לא אנחנו, כן, נכון.
5: תיירים במדינה שלנו. נכון. ועכשיו, אתה יודע, הם מבינים שזה, אתה יודע, עם הזמן, וגם, וזאת גם מוזיקה, זה גם ז'אנר ש... שמגיע לו להיות גאה בזה שהוא ישראלי ויהודי והכל.
0: אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי. למה אתה חושב אבל באמת שהוא פורח פתאום שוב? כאילו היה הרבה שנים שההיפופ ירד שוב למחתרת, אתה יודע, זה הורגש.
5: מה, זה כל מי שבתעשיית הבידור, אני חושב בכל הז'אנרים,
0: כן.
5: יודע שהחיים זה רכבת הרים, גם להיות עצמאי זה סוג של רכבת הרים. אין לזה איזשהו חוקים, אתה יודע, לפעמים האנשים קונים כרטיסים, לפעמים לא, זה לא בהכרח אומר שהאומנים עצמם הפסיקו לייצר, או אתה מבין, לפעמים יכול להיות שדברים מתיישנים וצריך...

0: הרכבים הוותיקים יותר עושים כבוד, ואנשים באים וקונים כרטיסים, אז אולי, אתה יודע, היה צריך שבאמת יהיה קצת את המרחק הזה של של הרזומה, של הנוסטלגיה, בשביל שאנשים כאילו יגידו, וואו, בא לי שבק סמך, בא לי...
1: נכון. הגעגוע הטבעי הזה שחוזר לבד כשאתה עושה זה...
0: כן, וואו, גדלתי עליו, וזה, אתה יודע, כאלה.
1: אמת, מסכים איתך לגמרי.
0: אז זה מרגיש כאילו זה, אתה יודע, כל הדורות מתחברים עכשיו, גם החבר'ה הצעירים, גם האלה ש-20 שנה לא עצרו לרגע ועכשיו קוצרים את הפירות שלהם.
1: אתה הולך לארח על הבמה את הדג נחש, מה זה כבוד גדול.
0: זה כבוד? זה משפחה שלי.
1: וואו, זה פלד מארח את הדג נחש, מי חלם ומי דמיין שתגיע לאירוע הזה, אתה מבין מה אני מתכוון?
0: אז היה, לא, אני צובט את עצמי כל בוקר, מה קורה פה, מי אני,
1: איך קוראים? אשכרה, איזה יופי, יאללה, תשאר צנוע כמו שאתה, אוהב אותך מאוד, אתה יודע את זה, ואנחנו הולך לראות אותך ב-13 באוגוסט, 7 בערב, אמפי תל אביב, בסים בבגאז', פלד יארח את הדג נחש, סוויסה יארח את לב אדום, שי מארח את מאור, בקיצור מעניין מאוד, כל אוהבי ההיפופ הישראלי, יש לכם בית.
0: לגמרי.
1: ביי נשיקות אח שלי.
0: להגיע ולייצג יהיה טירוף ועשו בזהירות.
1: אמן, אמן. יאללה, קח אנטארקטיקה בשביל שנרגיש קצת קרח בימים החמים האלה.
0: אופה, איזה חוק.
1: ביי נשמה, ביי, דש.

0: אז הבטחנו שהשבוע אנחנו מתעסקים בדבר כל כך חשוב. אם אתם או ההורים שלכם או המקורבים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד היום יומי, ובינתיים אתם רק משלמים לקופות החולים, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסעודי ואתם אפילו לא מודעים לכך. לכן כל השבוע הזה גייסנו את חברת מגן מומחים שמבינים את הקושי שלכם לממש את הביטוח הסעודי. הם מקצוענים, הם יודעים להתמודד מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה תוך קיצור תהליכים, כדי שתכירו ותבינו על מה אנחנו מדברים פה. שלום מיכל אש, היא המשנה למנכ״ל של מגן מומחים. שלום מיכל, מה עניינים?
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אמרתי אש או אש? מה אמרתי? אש.
1: אש, אש. אש
0: מיכל אש, אש, בסדר גמור. לא, את יכולה גם להיות אש, אין בעיה, זה גם בסדר. העיקר שמה שאנחנו נעשה כאן היום באמת יגרום לאנשים להבין כמה חשוב להוציא את קצבת הסיעוד הזאת. מה זה קצבת סיעוד? ספרי למאזינים.
1: קצבת סיעוד זה כסף פנוי שמשמש את כל אותם מבוטחים להביא לעצמם עוד מטפלת, לטפל במצב הבריאותי שלהם, לעשות שיפוץ לבית, כל דבר שהם חושבים שיוכל להקל עליהם. זה כסף שניתן למבוטח והוא זה שהוא אדון הבית על הכסף הזה.
0: תגידי לי שאלה, אנשים לא מודעים לזה שיש להם פוליסה כזאת בעצם? הם לא יודעים את זה?
1: כל כך הרבה אנשים בכלל לא מבינים שיש להם פוליסה בחברת ביטוח, בדרך כלל דרך קופת החולים, והם לא יודעים שיש שם אלפי שקלים בחודש שמחכים להם.
0: מה זה אומר דרך קופת החולים? הדברים הרגילים שאנחנו עושים כחברים בקופת החולים בעצם? הביטוחים המשלימים למיניהם? זה האירוע?
1: זה המתכון לבלבול. הרבה אנשים חושבים שהביטוח הסיעודי הוא חלק מהביטוח המשלים של קופת החולים, ולא כך הדבר. הביטוח הסיעודי זו פוליסת סיעוד לכל דבר ועניין שעומדת מאחורי חברת ביטוח. מבוטחי כללית בהראל ושאר המבוטחים בקופות האחרות במנורה. צריך להבין, זה חברת ביטוח שנותנת כסף, זה לא קשור בכלל לקופת חולים. קופת חולים אך ורק צינור שיווקי וצינור להעברת הפרמיה החודשית.
0: וואו.
1: בסופו של דבר, כשהכסף מגיע, הכסף מגיע מחברת הביטוח, וצריך לדעת איך להתנהל מול החברות האלה.
0: אז למה בעצם שאני לא עושה את זה לבד? עכשיו נגיד, יש לי חס ושלום קרוב משפחה שצריך ככה עזרה סיעודית, למה לא לפנות לבד?
1: שוב, תמיד אפשר לפנות גם לבד, אבל הנתונים מלמדים שמי שמגיש לבד, רוב הסיכויים שהתביעה שלו תידחה. והיא תידחה לא בגלל שהקרוב שלו לא נמצא במצב סיעודי. היא תידחה כי הוא לא מדבר את השפה הביטוחית, כי הוא לא מבין את תנאי הפוליסה, כי הוא לא יודע מה צריך לצרף כדי שהתביעה הזאת תאושר מול חברת הביטוח. יש כל כך הרבה פרמטרים קטנים מקצועיים, שניסיון ידע ומקצועיות של שנים, ומגן מומחים מוכיחה את עצמה פעם אחר פעם. ואני באמת, אני מפצירה במאזינים שלכם. תרימו טלפון לכוכבית 6281. מדובר בהרבה מאוד כסף, וכשיש ספק, אין ספק. אם אתם לא בטוחים אם מגיע לכם, אם אתם לא בטוחים אם להורים שלכם מגיע, כולנו מכירים מישהו סיעודי. אם יש לכם ספק, תרימו אלינו טלפון, כוכבית 6281. השיחה הזאת היא ללא התחייבות. אנחנו דבר ראשון נברר האם יש לכם פוליסה, נעשה עבורכם את הבדיקה הזאת, נבדוק האם אתם עונים לקריטריונים לטיפול, ושוב, גם זה ללא כל התחייבות.
0: זאת אומרת שאם עכשיו...
1: החליטו שאתם רוצים,
0: כן.
1: בשמחה.
0: זאת אומרת שאם עכשיו בדקנו ואין התכנות, מה שנקרא, לא שילמתי שום דבר, בדקתי מה אכפת לי, נכון?
1: אני אגלה לך סוד, גם אם גילינו שיש התכנות, והחלטתם להיות לקוחות שלנו, עד שאתם לא תקבלו כסף מחברת הביטוח, אתם לא תידרשו לשלם ולו שקל. הכל על בסיס הצלחה בלבד, להפסיד אין מה להפסיד.
0: יפה, ככה אני אוהב, ככה אני אוהב, שהמאזינים שלי מבינים שהם לא משלמים אגורה אם לא הצליחו איתם. כוכבית 6281, חברים, למי אנחנו מדברים? לכל מי שיש לו איזשהו קשר משפחתי, אישי, לאנשים שזקוקים לטיפולים סיעודיים, ולצערנו הרב כולנו מכירים כאלה, הנה ההזדמנות שלכם להביא כסף שיכול פשוט לעזור להם, להציל את חייהם, לשמש להם לכל מיני דברים שהם צריכים ברמת הטיפולים, ברמת היומיומיות שלהם. כוכבית 6281, והבנתם יפה ממיכל, לא משלמים אם לא הצליחו. כוכבית 6281, תנו למגן מומחים לדאוג לכם לקבלת קצבת הסיעוד במינימום זמן ומאמץ ובסיכוי הגבוה ביותר. כוכבית 6281, אנחנו נדבר השבוע, מיכל, אני מאמין, ושיהיה לנו רק בשורות טובות.
1: בשמחה, רק בריאות.
0: אמן, ביי ביי, להתראות. כוכבית 6281.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: מושיקו שטרן, VIP.

אפשר להתפנק אצלי, כי אילון מאסק אומר שבעוד 10 שנים כבר לא יהיה ערך לכסף. אז קחו בינתיים פינוקים. מה? אני נותן את זה בלי ערך. כרטיס זוגי לאלקטרורוק, האירוע המוזיקלי שחבר בין הופעות חיות ומוזיקה אלקטרונית. 6 באוגוסט, האומן 17 תל אביב. ומשפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם ב-69 שקלים, אבל אתם מקבלים ממני כרטיס משפחתי. יהיו שם מתחמי מבוכים לילדים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת ממד, מתחם תחפושות, טיפור. מתחיל עוד 3 ימים ב-29 ביולי. 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, השחייה, בכפוף לתקנון, באתר רדיוס 100FM. מושיקו פנק אותי. 03-90-22-5-5-5, סמסו. אה, אסמס רגיל, כן.

0: אני שונאת פרחים, מוסיקה מתוקה.
1: גלאס גרי, שעה ראשונה, תכף נחזור. שלומי שבת איתי שעה הבאה.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא תראה
1: פרסומות ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: הטלפון שוב עוד.

לתת, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111

0: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP.

0: את השתיקה.
1: טוב, לא את כל השיר עכשיו, חכו לאט לאט, שלומי על הקו.
2: עוד יבואו ימים.
1: איי, איי, איי, איי. שלומי, איך אתה מתלבש יפה בשירים האלה? אתה שם לב כמה מדויק לך התדר הזה? אתה מרגיש את זה כמוני?
2: אני מקווה שאתה לא צוחק עליי שאני כזה אופטימי, שיבואו ימים...
1: צוחק? מה, אני שונה ממך במשהו בדבר הזה, באופטימיות הזו?
2: לא, אנחנו תורמים בדבר הזה. המילה צוחק הייתה לא נכונה מבחינתי. התכוונתי... אני מקווה שלא, כאילו, לא כואב לך שאני אופטימי, כאילו...
1: מה זה, אחי? אתה משמח אותי, מרגש אותי, וגם אני מת על זה, שאתה במרום גילך, מעמדך ומקומך, אומר כן לפרויקטים כאלה כל הזמן, אני עד לאחד כזה שאנחנו תכף נעשה גם ביחד. אתה פשוט תואם...
2: בטח.
1: הלב פתוח כשמדובר בדברים שזה המסר שלהם, ואני מת על זה, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות.
2: מה לא נעשה בשביל המדינה המאמנת הזאת?
1: נכון. אמת.
2: נסובך, מושיקו.
1: משתבח שמולד. משתדלים לחשוב טוב, לראות טוב, לרצות טוב, ולקוות כמוך לימים אחרים. אגב, זה פרויקט שחייב לומר שלירון בן שמעון המוכשרת אחראית לו יחד עם קובי מיטלפונקט. אני מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, למה זה הביא את השיר הזה, אני לא יודע מאיפה.
2: היום הייתי אצל רופא שיניים, אני לא רוצה לקלקל את כל העבודה שהוא עשה לי.
1: כן.
2: והייתי אומר את השם הזה, כל הסכימות היו נפלות.
1: היי, חיכיתי לפאנץ'. יאללה, איפה אתה בדרכים אני שומע?
2: האמת היא, אני חייב לשתף אותך במשהו.
1: בטח.
2: עכשיו, כשחיכיתי לשידור,
1: כן.
2: והשמעת את השיר, פתאום, וואלה, עשה לי איזה משהו בקורקבן, וכזה הרגש אותי.
1: כי לקבל אותו פתאום באוזן של המאזין ברדיו זה אחרת, אחי.
2: כן. כאילו התחפשתי למאזין ואני אומר וואו איזה שיר אופטימי, כמה תקווה יש בשיר הזה, כמה תפילה, וואו אני מחכה כבר שתהיה את הכיף הזה במדינה, את האחדות הזאת, את מה שהיה פעם ולא ידענו שהיה טוב שיחזור.
1: אמת, ממש ככה. חוץ מזה, מי שרוצה לפגוש את שלומי שבת בהופעה, כמו שצריך, מההתחלה ועד הסוף, אז חוצות היוצר תכף. שבוע שעבר חילקנו פה כרטיסים להופעות, אז ב-12 באוגוסט, אתה על הבמה שם בפסטיבל חוצות היוצר, שקורה אגב בבריכת הסולטן, ירושלים, נכון?
2: נכון, וחשוב מאוד מאוד לציין,
1: כן.
2: שאני חולק את הבמה עם הגדולה מכולם, לדעתי, ריטה.
1: אופה.
2: האהובה שלנו.
1: וואו.
2: כן, אנחנו עושים, היא מופיעה ואחרי זה אני עולה, ועוד איזה גילוי ככה, שאני מקווה שמותר לספר, אבל איתך אין אצלי מושכות.
1: נכון.
2: אין אצלי עשר. אני מארח את ספיר סבן עם השיר החדש שלנו, ועם השיר בבעים, סלגן נים ורדים בבעים.
1: איי. אתה רואה, זה ימים טובים. זה ימים טובים, לשמוע אותך ככה צלול ונקי ונעים וכיף. איזה יופי. שלומי, רק תמשיך ככה, כפרה עליך. בבריאות שלמה, אמן. ונראה אותך על הבמה.
2: ואני מחכה, אתה יודע למה, כן?
1: בטח שאתה... אנחנו לא נגלה להם הכל. לאט לאט, בונים פה משהו.
2: לא, אני מחכה לכמה דברים, גם לבית שמש, גם לבייטנאם, גם באולפן.
1: נכון. אני אתן להם טיזר שנהיה באולפן ביחד, אולי ניתן להם איזה רמז קטן למשהו שאנחנו מבשלים עכשיו. בפרויקט הזה אגב, בפרויקט אנחנו עוד נזרח, משתתפים גם חמי רודנר, ואירן צור, וסגיב כהן המופלא, ומנור שבת. מי זאת? לא מכיר. מנור שבת, מי זאת?
2: מנור, נדמה לי... חיים שלי.
1: לצד מורן דוד והמפיק המוזיקלי אור בן עומרי. בקיצור, חבורה טובה מאוד מאוד מאוד, ולירון כמו שאמרנו, וקובי. בקיצור, איזה יופי, תמשיכו לעשות פרויקטים כאלה טובים וחשובים.
2: אמן, באמת שיבואו ימים טובים בעזרת השם.
1: יפה מאוד, עכשיו תשמע המלצה.
2: כבר ניצצות לימים טובים,
1: חד משמעית. כל מי ששומע אותי כרגע ויש לו את הטלפון של שלומי, אני נותן את השיר מההתחלה ועד הסוף, סמסו לו מה חשבתם על השיר אחר כך, בסדר? הנה, כל מי ששומע אותי עכשיו. אבל רק מי שיש לו את הטלפון החדש של שלומי, העדכני של עכשיו, יש שלומי שבת, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, זה של יולי. מי שיש לו את של יולי, שיתחשב.
2: אני עכשיו מתקשר, אני עונה לעצמי.
1: שלומי שבת, אוהב אותך, נשמה.
2: גם אני, אותך ואת כל עם ישראל, תודה רבה.
1: אמן, שיקות. ימים אחר.

0: מושיקו שטרן, VIP.
1: איזה כיף עם שלומי, אה? אין, תמיד מעלה חיוך, תמיד אופטימיות. כיף איתו. עוד מעט זוגי לאלקטרו-רוק, האירוע מוזיקלי שיחבר בין חיות ההופעות החיות ומוזיקה אלקטרונית, 6 באוגוסט, האומן 17 תל אביב, ומשפחתי ללג'נדס במתחם מקשרונים, תביאו את הילדים שלכם שיבת רק צוד בכרטיס אחד ליום שלם, מ-29 ביולי.

0: מזכיר לכם שכל השבוע הזה אתם חייבים להיות רגע בהזנה. אם אתם או ההורים או מישהו מהמשפחה זקוקים לעזרה בתפקוד, אני מדבר על עזרה סיעודית. יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שלכם, ואתם אפילו לא מודעים לקיום שלה. יש כאלה שלא יודעים שזה קיים. אני רוצה שתכירו את מגן מומחים. מגן מומחים זו החברה שמבינה את הקושי ואת המצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסעודי. וואלה, לא כולנו יודעים איך מטפלים, איך נכנסים תוך הבירוקרטיה הזו, בהתמודדות מול חברות הביטוח, הכל מסובך יותר. וזה הסיפור של מגן מומחים. הם הולכים להגדיל לכם את סיכויי השחייה משמעותית, בקיצור תהליכים, ויודעים פשוט לעבוד מול חברות הביטוח, שזה סיפור לא פשוט בכלל. אתם מתקשרים עכשיו למגן מומחים, המספר הוא כוכבית 6281, כוכבית 6281, בדיקה קצרה, חינמית, לא עולה כסף לבדוק. תדעו אם אתם זכאים לקצבה חודשית, או אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. אנחנו מדברים על ביטוחים סעודיים, חס וחלילה שלא נצטרך, אבל אם יש מישהו בקרבתכם, או אתם, שזקוקים לעזרה סעודית, גם אם לא נמצאתם זכאים עד היום, בואו נבדוק. כוכבית 6281, אם הם לא מצליחים, אתם לא תשלמו אגורה. אין לכם מה להפסיד. אתם מתקשרים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. מגן מומחים, ילוו אתכם, יילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. כוכבית 6281, כוכבית 6281. לא לבזבז את הזמן הזה. הנה, בשניות שנותרו, תתקשרו עכשיו לבדיקה, כוכבית 6281. האם יש לכם או למקורבים עבורכם זכאות לקבלת קצבת סיעוד? הבדיקה היא חינמית, זו בדיקת זכאות, בדיקה שבה אומרים לכם, יש התכנות, אין התכנות, אם יש התכנות, יצאו לדרך, בדקו עבורכם ולא הצליחו, אתם לא משלמים אגורה אחת. זאת אומרת, התשלום הוא רק מתוך ההצלחה. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות נשוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: סוף עונה.
2: סוף עונה.
1: סוף עונה.
2: סוף עונה בנוגה עינת.
3: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: 100 FM רדיו
13: שיקו שטרן VIP.

0: טוב לחלום.
1: בן צור, שכך התחיל המסע שלנו ביחד עם אבא. היום ומחר בקיסריה, סולד אאוט, אל תחפשו כרטיסים, לא תמצאו לדעתי.

0: שפוחד.
1: זה השיר שהתנגן לי ברקע בחמישי ובשישי שחיפשו את יובל הקטן שנעלם באשקלון, אתם זוכרים את הסיפור בטח, מדינה שלמה הייתה בתפילות על הדבר הזה. איי, וזה צממורת לראות אתכם ככה, כל עם ישראל מתאחדים תחת מטרה אחת. זה אנחנו, זה אנחנו, זה האירוע, והנה, עובדה, קוראים ניסים בעולם. מדהים לראות את זה. טוב, מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם עכשיו בלייב אחרי הדבר הזה. 20 שניות בול
2: רדיו ספיישל, פרסומת אחת וחזרנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לא. נקסט, הבא בתור, מה אתה אומר? די, יאללה, נמשיך. אתם שולחים הודעות, תמתינו לטלפון מפתיע, זה קורה בדרך בשעה הזו, לפעמים לפני, לפעמים אחרי, אבל זה האירוע. ואם לא, אז אני לא יכול לעזור.
1: מושיקו,
0: פנק אותי. כן! מה נהנה, מה השם?
1: יובל.
0: יובל, תנמיך את הרדיו, מה? מי שומעים הרבה, יובל, יובל, יובל. מאיפה את?
1: פתח תקווה.
0: איזה כיף. יובל מפתח תקווה. במה נפנק היום? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. כרטיס זוגי לאלקטרו-רוק, האירוע המוזיקלי שמחבר בין הרוק לבין המוזיקה האלקטרונית. ערב מדהים בשישה באוגוסט, האומן 17 תל אביב. לכי להתפנק זוג כרטיסים הלילה אלקטרו-רוק. בסדר? זה אחד. גם כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיק שרונים, יובל. אתה ילדים?
1: יש.
0: יאללה, מעולה. שימי לב מה קורה פה. שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם במתחם מיק שרונים.
1: וואי, מושלם.
0: זה מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת ממד, מתחם תחפושות, מתחם איפור. הכל קורה שם, 29 ביולי, 31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון, שבע אטרקציות, כרטיס אחד, יום שלם. מי שלא זכה אצלי היום, שתדעו שזה רק ב-69 שקלים. ויש לכם עלי הטבות, מועדונים מובילים, זה מערול שרים כרטיסים, באתר מיק שרונים. לך יש כרטיס משפחתי, קרי ארבעה כרטיסים. כל המשפחה הולכת. איזה כיף.
1: וואי, טירוף, תודה.
0: יאללה, באהבה. תהני לך, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.

0: כיף להיזכר. כיף להיזכר, באמת. אם אתם שומעים אותנו כרגע וההורים שלכם או מישהו מהמשפחה או אתם חלילה זקוקים לעזרה בתפקוד, מה שנקרא עזרה סיעודית, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי שאתם אפילו לא מודעים לקיומה. זה האירוע, זה הסיפור, הביטוח הסיעודי שלכם, שיש אנשים שלא יודעים שיכולים להביא משם כסף ולעזור להורים שלהם, לאנשים המקורבים להם שזקוקים עכשיו לעזרה סיעודית. מגן מומחים, אני רוצה שתכירו אותם, זו החברה שמבינה את הקושי הזה, את המצוקה שיש לאנשים כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. הם מקצוענים שיודעים להגיע ולהתמודד מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, יקצרו לכם את התהליכים, יגדילו ציקויי השחייה משמעותית. אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד כסף שיכול להיות מגיע לכם, להורים שלכם אם צריך, לכל הנושא של קצבה חודשית או זכאות רטרואקטיבית של עד מאות אלפי שקלים בביטוח הסיעודי. טוב, כדי לבדוק, א', שתדעו, שיחת הטלפון לא עולה כלום, הבדיקה לא עולה כלום, ואם לא נמצאתם זכאים לא תשלמו אגורה, וגם אם נמצאתם זכאים והם הצליחו להשיג את הכסף, אתם משלמים מתוך הדבר הזה, ולא תשלמו אם לא הצליחו. ככה זה עובד. כוכבית 6281, אתם מרימים טלפון עכשיו למגן מומחים, אומרים להם שמענו את מושיקו, אנחנו רוצים עוד פרטים, כוכבית 6281. בדיקה קצרה, בדיקה חינמית, כדי לספר אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אתם, ההורים, מישהו שקשור אליכם, וזה יכול להיות גם רטרואקטיבי, אמרנו, עד מאות אלפי שקלים. אם לא נמצאתם זכאים, לא משלמים אגורה, אז אין לכם מה להפסיד. מתקשרים עכשיו כוכבית 6281, מגן מומחים, ילוו אתכם, ילחמו עבורכם, ולא יוותרו עד שהכסף ייכנס לחשבון. אנחנו מדברים על אנשים שזקוקים לעזרה סיעודית, מצב סיעודי, בסדר? אז אם חלילה אתם שם או זקוקים לזה, או מישהו מהמשפחה שלכם שם, או מכרים שלכם שם, זה הזמן לעשות את הטלפון ולבדוק עבורם. כוכבית 6281, אל תבזבזו את הזמן הזה, תרימו טלפון. כוכבית 6281, בדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד. כוכבית 6281.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החיים שלי.

0: תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מושיקו שטרן, VIP.

היום יצא ה-IP החדש של משה קורסיה שאתם רואים עכשיו ב... פול טיים מה שנקרא, במחוברים. זה השיר שהוא כתב לקלה שלו שעוד לא בא, אבל לפחות הוא שר בחתונה של אחיו, שתה מהממת, וזה יפה להלאה. בית לאינסוף, משה קורסיה. בקרוב נביא אותו לפה.

זהו, סיימנו? אז מחר עקיבא פה, וגם אתם, ותודה לעידן ריבר, אורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אלה במוביץ', אחרינו דרייטיים עם דוד בן בסט, שגם כתב ולחין את השיר הזה, שיר געגוע.

0: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
1: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
2: אורח חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
11: ענק

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70. המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמינה עליים אונליין. מקסימום, אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנזיום. מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: 720. 720.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

נתן כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. החיים שלי.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: Is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
11: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
16: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: מטבחי השף, דקל קמילה.
21: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: מבצע

0: יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. רב סרן יובל עזרא מהרצליה מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן. יובל נפל בפיגוע שהתרחש בפאתי הכפר תל שבאזור שכם במהלך טיול רגלי של קבוצת ישראלים. השנה הוא היה אמור להתחתן עם בת זוגו תימור. אמו ספדה.

0: תודה לו, נגעת בכל כך הרבה אנשים, השפעת ואהבת את זה כל כך. יהי זכרו ברוך. הניסיונות להחיות את השיחות עם איראן, מקור איראני בכיר, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן תפסיק את תקיפותיה, כל עוד ארצות הברית תשמור על הפסקת האש. המקור הוסיף כי באיראן ישנה יותר ספקנות מאשר אופטימיות בעקבות הפסקת התקיפות האמריקניות. במקביל, שגריר ארצות הברית באום, מייק וולס, אמר שטראמפ נותן מרחב לשיחות עם איראן. היום התקיימה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, גורם מדיני, מסר לכתבנו ירון אברהם כי הקבינט אישר מתן חסינות לכוחות בינלאומיים שיפעלו ברצועת עזה בתאום עם צה"ל. ישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם מלך בחריין, חמד בן עיסא אל חליפה. בהודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילת מקם ביוון. עם הפרטים כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה, זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יאריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפו איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים, או מסחום צפוי להיות מתון באזורי הערים, ונוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
7: The October War should be the last war.
8: No more war, no more bloodshed.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.

The Eagles, Heartache Tonight. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה. אני אספר לכם מה קרה ב-1998 וגם ב-1986. Are you ready? Of course, here it comes. 26 ביולי 1968, חבורת הג'קסון 5 עם מייקל ג'קסון הקטן חתמה על חוזה לשנה אחת עם מוטאון רקורדס. הם עשו היסטוריה ב-1970 כלהקה השחורה הראשונה, שכל הסינגלים שהוציאו הגיעו אל המקום הראשון במצעד בילבורד הוט 100, עם השירים הנפלאים I Want You Back, ABC, The Love You Save, ו-I'll Be There. ב-1986 היום פיטר גבריאל הגיע אל המקום הראשון במצעד הסינגלים בארצות הברית עם סלאג' המר. הקליפ של השיר זכה במספר פרסים, כולל 9 פרסי MTV, C ב-MTV Video Music Awards של 1987, וזכה בקטגוריית הוידאו הבריטי הטוב ביותר ב-Brit Awards של 1987. גבריאל היה גם מועמד ל3 פרסי גרמי. סלאג' המר הוא וידאו המוסיקה הנצפה ביותר בהיסטוריה של MTV. ועד כאן פינתנו היום במוסיקה, ומכאן הזכרנו את פיטר גבריאל וסלאג' המר. הנה השיר כאן בכל השלום. פינת יום ההולדת בהמשך, ועוד שירים יפים יפים וטובים לפתיחת השבוע הזה, שבוע הקיץ של סוף יולי, 26 ביולי היום. אורי.

0: פיטר גבריאל, סלאג'המר, שנשום מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן את שותפו של פיטר גבריאל, הרכב ג'נסיס, פיל קולינס, יהיה פה עם Another Day in Paradise. אתם איתנו כאן בכל השלום, רדיוס 100 FM, עם תחילת השבוע הנפלא הזה. Come on, come on.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
2: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, italiano!
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: סוף עונה בנוגה עינת.
9: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
10: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
12: אקדמית רבת גן.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: The voice of peace.
4: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
5: Music that talks of love and peace.
6: All the hits on 1540, 24 hours a day.

Another Day in Paradise, Phil Collins. אנחנו מתקדמים במעלה השעה אל The Cure עם The Love Cats. כאן בכל השלום עכשיו, אחרי השיר הזה, פינת יום ההולדת.

0: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
2: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: Happy birthday, July 26, ארבעה שמות בפינה היום. הזמר גרי שרון, הסולן והפרונטמן בלהקת אקסטרים, חוגג יום הולדת היום. להקת אקסטרים עם הסינגל המצליח, More Than Words, מקום ראשון באמריקה ב-1991. ב-26 ביולי 1949 נולד מתופף להקת קווין, שגם שר קולות בלהקה, קולות רקע. הלו הוא רוג'ר טיילור, מתופף קווין, כאמור, מזל טוב. מזל טוב גם לבובי הב, שנולד היום 26 ביולי 1941. זהו הזמר האמריקני, בובי הב, ידוע בעיקר בזכות הלהיט שלו משנת 1966, סני, הביצוע המקורי. וב-26 ביולי 1943 נולד הזמר והיוצר הבריטי מיק ג'אגר. תופעה בפני עצמה, סולן להקת האבנים המתגלגלות, The Rolling Stones, וחבר מייסד בה. היום הוא בן 83, וואו, מזל טוב למיק ג'אגר, שיודע לזוז כמו שרק ג'אגר יודע, to move like ג'אגר. אז עד כאן רשימת החתני יום ההולדת שלנו היום, מבין האומנים, אם הזכרנו את הסטונס ואת מיק ג'אגר, איך לא נשמיע משהו של הסטונס? הנה אחד השירים הרומנטיים השקטים של הלהקה, אנג'י, כמו שג'אגר שר, אנג'י. מזל טוב לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס.

0: אנג'י של הסטונס. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד לאחרי עוד מוסיקה טובה. נפגוש כאן מיד אחרי ההפסקה את ELO ו-Diary of Horace Wimp. תניתן.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
9: מיקס

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
8: The voice of peace!
9: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

היומן של הורס ווימפ, ELO. אם כבר אנחנו ביומן, אז פיתחו יומנים ותרשמו לעצמכם. יום חמישי הקרוב, 30 ביולי, כדאי לכם לבוא לראות אותנו, כי אתם רגילים להאזין לנו כאן בכל השלום לתוכניות של טים, של מייק ושלי בכל ערב. הפעם אתם יכולים לבוא ולראות אותנו, literally, במופע המחווה לכל השלום, עם להקה על הבמה ואורחת מיוחדת, הזמרת הגדולה דפנה הרמוני. במופע נשוב בזמן אל הסיפורים, הקולות, התמונות, הג'ינגלים הנפלאים, ובעיקר השירים הנהדרים שהכי אהבנו לשמוע בכל השלום. יש למה לצפות. אז כאמור, זה יקרה ביום חמישי הקרוב, ב8:30 בערב, במרכז התרבות סביון. אם אתם רוצים לקנות כרטיס, כדאי לכם להיות שם, אז אתם נכנסים באינטרנט לסביון.smartticket.co.il, סביון.smartticket.co.il, smartticket במילה אחת, עם T אחת באמצע, ואנחנו נתראה בחמישי. יהיה כיף, כיף גדול. בואו. מה דעתכם עכשיו לשמוע את בילי ג'ואל, שמזמן לא שמענו אותו כאן בתחנה, בכל השלום? Moving out.

Oh yeah, Spencer Davis Group, keep on running, תמשיכו לרוץ, אבל תיסעו בזהירות אם אתם עכשיו בכבישים. תודה רבה להילל אברמוביץ', שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע. לגל ססטיאל, טכנאי השידור על הסאונד המשובח. ליגל קציר שוב מחרתיים בשש, מחר בשש טים שפרד כאן איתכם. All right. יום רביעי בשש, מייק ברנד איתכם כאן. עם ה-70's show, שבוע טוב, מבורך, מבשרות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טובה. עד לסיומה של השעה, משאיר אתכם עם עוד שיר או שניים בזמן שנותר. הנה, Sowing the Seeds of Love. כן, כן, זה בא עכשיו. Tears for Fears.

0: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: כוכבית 6281.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שערונים. בשביל הדברים הטובים.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר 720
11: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: מבצע

חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בצל החלטתו של הנשיא דונלד טראמפ על הקפאת הרחבת הלחימה, ולאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על התקיפות שביצעו בחריין וקווייט באיראן בתחילת החודש, במפרץ לא מסתירים את הבלבול מהתנהלותו של הנשיא האמריקני והחשש מפני הבאות. גורם סעודי שמקורב לשלטון בריאד אמר לכתבתנו ספיר ליפקין, האיראנים משחקים בטראמפ, אין בו אמון. זה מאוד מתסכל להבין איך הוא מתנהל. אף אחד לא מבין את שיטת העבודה שלו, הוא מבלבל ואף אחד לא בוטח בו. כולם מאוכזבים מההתנהלות שלו. הגורם הדגיש כי האיראנים מושכים אותו לכאן ולכאן, הוא מדבר כאילו הוא הגיבור וכאילו המערכה הסתיימה, ואז מתברר שהמלחמה בכלל לא הסתיימה, ושבעצם הכל רק בתחילתו. צריך להיות מצב מלחמה או שלום. שנים של מצב ביניים כבר לא עובדים, אי אפשר להמשיך עם מצב של חצי חצי. כך לדברי הגורם. לראשונה מאז 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע ששוחח עם

0: מלך בחריין, חמד בן איסה אל חליפה. בהודעתו נכתב, שוחחנו על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף הפעולה ובחשיבותם של הסכמי אברהם. ידיעה שהעבירה כתבתנו שושי חתוקה. המאבק בתעמולת ה-AI, השר סמוטריץ' נדרש להסיר סרטון שבו נראה אייזנקוט לוחץ את ידיו של אבו מאזן לצידו של מנסור עבאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג טען שמדובר בהטעיה, וסמוטריץ' יידרש לשלם לעותרים 10,000 שקלים. במהלך היום עיכובים בשורת טיסות בעקבות נפילה של מקם ביוון. עם הפרטים, כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
1: התקלה צפויה להשפיע על כמעט כל טיסה שנדרשת לחצות את המרחב האווירי של יוון בדרכה לישראל או ממנה. הודעה שנמסרה לנוסעים נכתב כי צפויים עיכובים כבדים בטיסות. בינתיים חברות התעופה החלו להיערך לשינויים בנתיבי הטיסה הקיימים כדי להתגבר על התקלה. זאת כדי לאפשר את המשך הפעילות התעופתית למרות המגבלות שנוצרו במרחב האווירי היווני. הערכות הן כי המעבר לנתיבים חלופיים יעריך משמעותית את כלל הטיסות המתוכננות לארץ. על פי הנתונים צפוי איחור של כשעתיים בכל טיסה.
0: עכשיו התחזית עם ינני טדלר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: תו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692.
2: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, היו נמוכות מהרגיל העונה בעיקר באזורי הערים. הלילה הזה צפוי להיות לילה נוח באופן יחסי, אבל קצת יותר לח באזורים הפנימיים של הארץ. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית במשך היום בהיר. נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו ממוצעות לעונה בשעות הצהריים. עומס החום צפוי להיות מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.

0: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סוף עונה
3: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
4: נוגה עינת, גבעת השלושה.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבית 9298.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן. מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
3: האקדמית רבת גן.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז הרי הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: אנליי. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
11: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
13: ענק המימון.
12: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אי-אל.
7: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
8: שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
10: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: החוויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות. פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
13: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

מבוטחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לך

0: רדיו ספשייל, פרסומת אחת וחזרנו.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת, גבעת השלושה.
4: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
5: או חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו, 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה עם
1: אחריות כללית. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין ש...

את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

הטברנה, להקת עדן, אייל ברקן, כמו אל קוגן, כמו הנגובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס, קרין אופיר, כמו תל עד, כמו הפוגים, המקרנה, התמימות, כמו הסקטים, פיטר אנדרה, האתרים, הבדידות.